Exka FM 107 kowe dono nyege tsametse ska seise tsamogo komate ya urwa sonda ya dicincinye go qeri na ga tshoma nyankwa dlidliye go kwanye kwa dungdunga am qeri qeri o tsamwa ga go itsene go tam go ingam ke na kwa tlam go kare go ta go doti kwa dino ga tsam ka ata cincinye dino ga nana ke ya reka e di ga ke a di abase kwa te kwa khama tloji u ka tsim ka khanya matima a sha e di ga nana ke ya reka e di khana ta I ker ha re ka da kham chiri kam ke kham chiri kam ke kham do manu kham abase ke kham queen ke kham te ke a je te mo tsare go ta kwa ha ka kwana di sonda e te ki ya ro kha ha ya te a ka di ngema 720 kadim ema September nyaka kanglo ema 2020 simam okama khanqe ani joka dive khatama asin ani oka khamuwa asin ani oka tawa khakuma asin ani oka aka khaha ta khaha doroko ta komuwa dim anje khanqe di khaji ata ndi ema khadi kha doroko ta ko abase tlo kwa dawo ki ngamsena kuita hai ata ndi ta makan te sanko de dinu te tsutete ata ndi ta makha abase ta ha ka inu jawinja kunwe venu kyare khamta makha vek mtuki kha tikisina te ka kona je wota no ngi kamje khaji kyare ka hare mbaskuri ka hare mota ka hare ko ka gabuta kha kama ko ta ko dos no ko undo msena te kesu ike kha he e hinto te yesu ise na ko ta ko kainja mu maka te tingre kata no je te ki kamje ya kota ndi te anka ko ting ting ndi Ejwa tano te ngaka kota kwa haka kama te ngana kiare kan eji aji te guya kloji. Nataka tem doma hare kare. Nunata ikara doi kwa kainja kungu huwa kwa takwa ye ika muhe. Khao kaya emu na kwa abasye kwa takwa kainja kungu ye ika muti ye ika he ye ika dita. Khao kaya khamu asana kwa takwa kuma asana tikeju ike he. Te anja kufani kare kwa takwa mu chirika am otam ki. Nataka hare kare. Tio kuna khanao jia abasye kwa takwa haka jim ima. Anja te kekinu ke kwa mwotu ate wote tinka kwa mjim am otam ki te wogo te kwa wote tinka isi kaha. Nukoma kama 28 jamat matiri yanu duks nduwe 28 tuwa nklai kutaka tsamji kwa naka techom anjesi ya kwa takwa te guno te uji ate kama kwa takwa te ukoma na te jewa tikejin ukoma na te abase tikejin ukoma na te kama tikejin te mungwa tikeje te duro kwa takwa te hanu na takunau anijioka mkunda na mkunda jiki anaklai kwenye klai musobo na musobo kuwa musobo na musobo kudi mungwa ki mkunda ki hisi na tahak eji na kwa nguji na kwa ngue kwa tana haaje kwa mkuka sata kia anu boriko ndeta te darano boriko na te kikatu ankeun sa teke hasa kwa te ukam damsa kaka teke yesu ishe nanu ake keke kwa tawa kuma kwenta shang ita makano hawoka dati nkame akte kama ritamu katakunu nyeke kama ritamu ska yesu ishe nanu kwa tiku akuma kangigunu aji kha iji kaji sonda kwenye ata manu te anakwata te usiu kwa tuwa waitati onga aji kerekeji kereke na kerekeji te yesu ye kwa tawa kainja kunka kwa kesu ike khae te muwa asin

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Bamba Exka FMC Kate Kwetueti Anan Town programming te anakwanke kam kai kui posonda yaofriet kam to nisenge wata yaof irikwe kam sika te kai kwaku programming siki bakweni doa de anyanza. Nge te vieka si sonda siki te kuma tin ti kai kwati mari si seta te asure manatinu sika te kuma guha tuya kwe aya wata no te asure magunu te kuma guha tamaha ya vatenu tsameti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di ofsa mtla go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xka fm tse go duwe di mariana berego ti gasen bunga kire ka anja di a ken tsiki Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nhapswe ngkwa tkoma enu hase ko tei awo kwa ya maramo ina kwa enke khati. Na oha he makaha wo he kaya ehe ngu ha ata isi ngeo kwe tamaha a kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha suere mago ha we ekwa na ete muatinu ti ya gleko khose gleko tamite nungi gleko anisinza kwa enke tini gleko khose ti ya se kungwa kwe kire kamar ha we e hase ko tka ase na khoi atam kha tswa kha toting eta mati tsorata hanu nde u bori yangwa ajiki khago
3: bori ya ajiki tikhago nti tsaka go ho he ati asikae karata go he kwinsi ani he nokhani ani nza ding kwin he ncite kunya go ding kwinsi kwa i go be a kwinsa khwako n a kwin he ti akae karata ma ani nza tikoro sena go teta
2: Mandeo ta kwa kukunsa hakia ukara ya swere maite kombe ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinzano ngui. Ta kiani ya ata maza kumwa tewe kire katao ngaisi kisa tinta. Mska ndewe kwa kwata.
3: Kwa kukate kuhe mtetuwe akitini kiani aninza ata kana kwa hii. Ta kiani mkidoro kwa hini nata ikara ta kwe. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya atwara tabori hee hati ya swere maite kombe ndeo bori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matthias 22 vers 34 ke. Nukwisi am o gara he miyati ke di vraag oor de grootste gebod dan am gara oe miyati. To di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ate kriya kukheri ate no. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Farisier sina kuma hi anza yise si sadisier sina. Anza sino oku itza ukara nkwara hii.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Kama tatriye ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angkarak eika, te wokwa boroa. So ken ma tek tu wokota ko tek triye ma ko tako te trona ma ko tengui sa. So akwa ken ma ngwa akwa pesa 25 ta fese siki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Akwale ke tek are a te chak mko kwa naki kenu ma te tron ma ko tek tri ma ko te ngui isa. So te wo kwa kore do ma kako kenu ma ngui ya gwe. So anako tri ya magu. Anan am ama magu. So te ngui isa kenu ma kwa naki kenu mi yaba. So kenu ma kwa tkwa tri ya kwa te a. Te kwa kwa mi yaba. So ta kenu ma jawe kenu mi yaba si ngoro siki. Opo kenu mi yaba si kai ki. Mala kenu ma cha jao kenu mi yaba si oi ki. Makita woke Kalamu Yaba, Kalamu Yaba, Kalamu Gana Hawaii, Babel Oki. So our Babel Oki Kalamu, Queer and Queer, Ninja Chan and Tita take to Akwe, and Nasivenu. Then he planned and I could take Yako take to Akwe. Amen. So Tiaba Tati, Kikamatanga Osanu, Ninta Kakikan Yata. Queer Kam Takago Tanga, Kitikasoka, Tilapa the Kitty. Tui hak pia kati kuya ku tilapa ku kati kuya go be ti ulapa kamba pera ti kuya go aka ta na ba pera kati la tilapa rago so kuya u kwa mana te an ga au sikit mutarifa ente ga kha go kuya mala kyanam to to ti khanu ka te ngi he ja u ka wa ti u ka wa so kyanam ma kwa ta be te de tre kyanam ma kwa ta te de ka wa so ni ku ri sikit kyanam ti khala ti dri vi si je Teo kere kiti shwara mati, inivese kiti shwara mati, tiya wate teo profita kwa nani, enike kiti shwara brati. So akwa naki akho jaya jao ka ngidri khoja. Ngidri khoja teo kaya owa khati. Kwa na hampa kasi kumki gana kwa kasi wopa agobe, kena mataki khalakwa, kena mataki khalakwa. So kena ngikudi ki ngati khoja, teo kere kasi kiti ya shwara, tiya shwara mati, shwara makati khoja. Chaki kena mati khalakwa, chari kea, nyamka kwa. So chao te ka chao kum kyanu mkui he. No chao te ya chao kwa kyanu makara kwa hamba tasi gala kwa matasi wopa kwa. No kyanu mkui ya chao te ka chao kum mkwe. Chao kao siki si kungo kwa ngu. Chao tungu kalo kum akui he. So nge akui ya chao tungu kala kwa mana kum kwa chao do wogwe no. Akui ya chie kata. A chao kum sa hiye ngu. Nganu akui he. Tsa o treka tsa kunyama so akwana ke tsa wo treka tsa dote kuia tsa de treka hi so hambe tsa close class go betsa mi tsa dota ma tsa treso ka munu nga tsa dota kuia hambe ma ha tsa dorota so nda ti mete kopi a tek tsa a tse go ti khuri oke sa a te tse a go tswana a kuieka sa ti a kwena garo a kuia am tsoma komo go tsesika Aku ita cekar am tuam kau kisiyegu. Nungi aku ya am tuam

Kering, kumando mense kam karanya kui kasiki. Takon asa ngas ke kaman lak en ngam anza ayosa atsa ngam sa na kwaka. Tikui ka te kwana nguti ateta saje. Ting ngam ata to akchanim tie ngam ata kwaka. Tako to ting ngam ata kwana nguti ye to kiti kasa chanim me. Amen. Takon kam kala tikia wogu. Tia kuya ko yen kuren yen Johannes 4 verse 7. Takunu siapa tahun sakuma 12:21. Aki kabana yang ngat di wasan tu. Tomu aku ngamku. Takunu angamku yang kuarai ham kani moka. Tahun angamku yang hitu toki ngamku san. No angamku yang hitu tau san. Anza sinu. Kabana ka kui kuad kui ata. Di kuya gobe platform ten kasih di eki. Platform ten na ngomo kui kani makia kara ngomo kunu. Tema nuka kwete kone kiye in platform ten ki. Tikuye gobe platform ten si di ngom kuguji ki. Mbara tikuye go to di treki. Ainki di teka rakwa na to ti ngate kurito. Ti teti tam a tiki nge kwa tim. Ngitam ti a teti ha. Aka kwa na ti borego. An osa nyete na ti kwa kago. Ndewe te kani makaya nga kwa hain. Atsa hati makwa kakam ti kone ka. Ya an ngam kusa njasikin. Ndewe iye hisa na him. Akam kwa cha an ngam kusikin. Hite te keke ke hama kwaka. A o kwako ma keke. Eika hamdi hama o kwaka ngubore ya kaya akumote. Tikate ntote kok e toko ya tikubi kubi kwa nyeha. Takunu hita ikurito. A kwasa cha kamsa aba na hita kin. Tum kwamsa ama jee kutankara. Takuna jee sa kui ikwa jee hikwa. Ya chinza sana kwa jee. Tiku ikate oa teo teke te kam tok teke ngama di oo kita. A kwasa kam aba hita kin. Tui kam ta ata to nyama ko jet ka amma no ya wo wo te kam so ka ku ya ya wo wo te kam so sa ku wo te ko sa nyama ko kwa ku kara ko sa ku wo te ko kumet ona I kumet kana I ta ko an anga ki sa set u bi te kuku je nyama ko haya tum ko man wa ko ba ti wa na ta I te nga ti wa cha on ko man na ta I cha on ko man mara ti cha yo ka tim to ma tim to ma tui kam to mu kwa ko te ki ka ko wa ta ko am to ma ki kwa ko am to ma se je ko ro kwa de ko ko cha ma kya ko Aki kana kwa tomo ko chia kwa te de platform ten ki. Aku ti hinyata kwa sa sa si hinu. Kam gubusa no sa sa si kaso anzoka. Aki kama si kana kwa nde ko ko practical ti. Aki kama hin sa tokita. Ku ti kungo ko ku ti kamo ko sa polisa kiyete. Ke ke sa kiyete. Ma di kwa na tsaku ti benu. Kwa na tsaka wota ka tsaka kwa kwa kwa ta. Na kwa na mi te ngama di o ki ti ha. Ti tsaeta be ti kungo te ti kyara san ti tokiyata. Takun angam takun tek trek am ko tek ya kwa ya akam ko ta si ti ya kwa takun tuma ke akam kam ti ko wo ko te ko tuma wo ya na kwa anga skin de wi te kwa ni kwa ngam so ka ma kungu de ta I jawa ma si jawa ka kwa ko ko ki ama kya ko kana ama si ko kai san de kwa na tuma ku ngam ti ti ta ma ngam o ya te kwa na a kwa ti te ki to to ko mu ma ki te ki ya kwa kwa te ngam teu plan is ki tenin plan ya khamza ka tak garam tak khara ko ik aya kha ni tsaya so ka platform ten ki tin kwetu nga ma garati charem ki tak garana tak etinu nga ni tsadi do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin kwete ta ko te ko mi kwetsa hiya kwa ka ta ko na ma ki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa ta ko na ma si hiya na si nga go etim kwa ma tim dama si ma hi kwen ki te go be kha bana kha ama ngoku ne anything kuma te kuya khabana kha ama siya go choka amki tek tek tek wa tek tek nya te na tiki kanim kharata ya to ko ti zaro tsa ngin e si tsa kwara kwa kwa tsa tomo kwa ta ko tsa tsa si zawo go no tsa be kwa kwa na ngwe nga ka ngam ko te wa te ngomo te te ki kwa ku ni a te ki te sa platform te ta kwa na aki si kana hanu ama siya go kunwa go ham da ma si kwa ma nde kwa na kam ki go ka te be a kwa ye ka kha ma wo te be na kwa na si tru ngwa am dam si kwa ma so ka na ki am si tru ka ra kwa na kha ma wo te be che kwa mara kya ni ma ata te a ngo me be mara ni te u khu si u su su wa su bu su bu na kwa yi si kwa a kwa na te ata hin ka ama u cho sa ya ma kwa ama ka na u ta ka na cha ka ra ta be kha ba na si tru ngwa am kwa am kwa ya si kwa mdo mo kwa mara a kwa mdo ma am cho ka ma kwa mdo ma be a kam si ki cha ni ma am kwa Uye akoro kuyo za choka uti hinya ha. Akwa na tek tek te tausa. Makite nyama ite di ngam kwa te kwa akara kwa. Ta kwa na ata yete ndeo kwa na. Ama si chowa si unwogu. Ama si yoko msi ngaku kama za uka sa chowa.
在。

0: FM 107 o download nyege kame 8 kama kotako 15 minute jenge karma khatam o tumke Rebecca ajete kung karma hatu te kuma na ta ha tuye trikatam nge kholu wa kuwe ta tam ji kona ji gite ki ya khata kere ki zu ane o ka khom kara tengla o ka akung ankok esu ik e ga he hambe kukwana kha ana khwa kha o kere ki zu tam ji anu kha ana khwa kha o kere ki zu nga ji anu kha ana khwa kha o kere ki zu ik e ta a kha i re kha a i ya kha i re kha kha tsama kha kha kha nga kha a kha kere ki zuwe ta kha a i he hindu tik yesu ye kota kwa yesu ise ne kota kwa he ya Dong sin kakwana jimam okama and kriunza hasara kwakian kuka aita ko kama di a ha chirikam ham okam ke achan kotwa hakuma de kwa ha a chirika de kwang imam a hatam no hame atan im ati kuma de ki Nahuno titsan kotwa ankwa ti kuma de ki tikano tia bible ju an yokatama ak yama kota kwa kamka titi jeti kekin ti kum nu tia abasika tikama hi yo titana kota kwa timu makiti ti nuna ta igar titi rekarta te kakwana kha a miya tvengu makiti ti yana ta igar titi ta ati ti tek e kha ti kuma na jiwa kha jeuk e kha hambe tuya ik e a hi to te aji haji amu tana kota kwa te abasi tatinka kamsim am okama te ya rohata sonda ceje wenu hinko dikwa anga 720 kadim emateki ni rega ngwema 2020 sim okama gona maka kunke ha te ngwema im ate kama ati kwa tente im akyare kare ngaka oji te utakuna inte hinke dina kwa in tere hi khoji am ngwem ki nde utakunyi he mu kwa dikwa hasa kaita nau tiki a i he tinre nau ata ti iya ta tinre ta ti kufani kare kota kwa mu ka tsama ya khata ya aji tinde ta haji ange ngata ivenu ti mu kota kwa abasi ti ma tsamsika a i ke he e abasi kota kwa ata i kara yesu ise na guri kare ta nge tsamji haji te ki ya khata ta khata te anka de te akuma ana khata kha kha ta kha te doro kota kwa te ku matino te ku ngwa ai ta tin tsamme ya khata jiki te daragwe a darai ta tin ka kwa na ji hambe be khwe
1: eska
2: ya wa ya nge
3: Tua gaya chikwa matangia kwa he njambi chikwa mangia kwa ya chukanda kang ya tu mungu singa ya mimu upu isa ya hui kanda munch kawasinge ake panga kula tua tu anye uke ya kula nda kubanga u ula kula kongu inka inga kwa neko inga ndanju cha usese ke kata ke uchika ke hine kwa usha kui adizi neko sata na neko ndanyi tama tua tu saa mkuti wa yuko ndanyi ta Mago timbu ya manjoe kwe hai ingange muise seke sika matrea agora timbu ya matisa muku manisa hachikuwa ma esika kwa kwe hai enda chikuwa ma wakui ingange manisa wundiru wakui Yesu Christ chinde pula njuka present Yesu Christ njambi yange anjuka wuisi chili yake anjuka nge ngawa wuisi siye genge umwasho wangu You will see a coe quasha. Njambia pulae, we crash nito to the shang hei. Ntima ygenge. Mago yesu, anawanjung, and anju. Ate kama undu be hati a totin ulunju, unegwenjung, ati chunju. Unegwenjung unga, anka, kang, ka ehe, kang. Age chunganju, untoa unga, jugan kangova, unon kangova kangwa kreshi. Chikwa ma ta nga u marten ya hewa chikwa ma nga kao. Tangi.

Extra FM 107 kowe don nyege tsamaka ska nyege kama kota kwa 12 from minute zete nge karma kwata am ocam ke anjite tuan kwata kekere kota ko ma kota kwa tuan kota kwa awase kota kwa mu at kwa din take se khabe na kota kwa ar na kwa hatu am qiqiri na khoma nye ko khim am a kha kwa kota kwa am ko ko ocam ke kha awase kwa ha kwa kwa khoma im am ocam ke da ije temotin kan kan yetinu kha i khaitu kha abasiyata ke dina ko khamu wata ke ji kha abasiyatam tam ki kha ado kar ko ta ko tam karata in kha kha wi gamo ko ta nu hin yo ama kham chirikam ki mata kha tam ko ta ko khamu asin chirika di iya kha tam de ke nu chirika na ta i re karata ma ekwana sikinu ma nga sikinu ma ki re karata kha wa kha kha i kha kha ko mata ha papam kautu temo kan ko ta kwa te abasi abasi tatin kwa

Ahe, cha o hongo kwe kia o kukwa na. Nga kwa ya kwa di tok mwote. Mwuna kate. Na da hingu kwe uiku. Nga juanga hingu na da kwe uiku rita. Nde kwa na beo. Kwa raha kia ata kwa nita hingu kwa rasa na kwa ta. Te wa te nga kia nimki. Te usha nga tamsika. Ti angwa aga kwa di nga anye ta ti nkwe tuwe. Kia nimki te kwa to kia nimki te. Kia nimki a te kwa bena kia nimki ya. A canem queer tacum, the caneman kite nada, Hamata tuacara, where snui ere, Hamate tacara, no mugu, atamska, te haman mugu, no mzanzi, taca get de quabe, tate o okahins and a gohutse, nitsi. A quenaga tinquaga gaiti me a gohue. To ti o te, tahuno ti toki te. Quena an arrow had 2 years at te. Hamba nye kwa kwa haka ya yishu kaika kwa laka kwa haika yishu kwa kwa kwa chubudin kwa hambe hakuwa na hinto tete kia na mke ngitama ndete la pra kwa kama ngitama tiki ya ati kuto kia neti huwa kwa te hinto kia neti uruka sana kwa hinto ya anko jenyamti te kia na mke cha te kwa tausa te kwa kia na mati ncha ke tingate ayo sa ato tukunganti ayo sa ato shikiri shiri kwa ayo sa nge ukwama la pra tewe te khiri te Ma hinto te kwe, a te kwa kwa na, te kwa maa kwa, te ki ya kwe, te kwa ma te kwe ye, te, an kwe si kwa, te kwa ma te za te kun. Tito, awa kakiri kwa, an kwe si kwa, te kwa ma te za te kun. Amen. Te u ya kai he, te kwa ma nga kyanye mbori ye, kyanye mte nga kati ke, kyanye mte ya bakara ke, te nata ya ko, hama te ko chao. Nam te nga ewe ke, Te jawoko tako, ante ikara te kung kama ana, ngano te kama aizu ka siyiku. Te ajayin mga titama te kama ok uru uru te, te nunga tingo tama kama te anako maanta itama te, ndewo te hini titama, te kia hinsa na toko yiku, te ki te ube te kia nima ting, en te kuma akara ngangazi ka, ngangazi da kia yi ahinto te de kawa ki te, kutako te a akara ko jawo ka, mba te utonche ngamka ko chambe kukwa na kati aka kwe. Ti khan aga de ngi kamse ka te thomka ngi kamse ka khate aga kanse te ngi tsame go khunga go ta te president ma te nda yete na te khaba kha na amta dom kwa go kana ngino a te kana ma ku kana te ama a shobetu kana ngi dama te ki khuma ti khate ngi ama te koro yete go kana te koro yete be te me de nto we ti twa to we ngi ta I kara te te na no e jwanga te ki ta de ti tem kana ma te mu kha o ka gwe Akwana kiti ya ataha aga din ekwe. Mag di genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. Dat die werking van die Heilige Gees. Sal wees in elkeen van ons. Wat hier die boodskap gehoor het Here. Laat hulle hulle self redding kan vind. Amen. Ek

0: Efka.
1: Bula chumbuang manjoy. Ye hekenging among. Kuha chumbuang. Tawalang mkanda mkanda o matenga gwe. Jumping ayatangui. Kung an e. Kukanda chikwa. Hingwaha. Krak ogang. Jumping ayatangui wala mawana gwe jelemia. Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaita ngakwe arkansa kuwa mchathali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang magumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwaka profeta ta chimbang tangui atanga ka die woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het, geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou koninkryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago ingang baie belangrike teks hy mat samkuana wa teks ya wa tin kwanda tlenga kwe kaya matwa kwe ha tsikwa wishes kwe ha wangana ya ehipanding nawa ya ngam khubu ya e hm dubing kwa e ngam khu ya e ngam kawa ya e dubing ko ya eng ya kukwa gweka chike ya kukwa kwa mizoko si wisha si ngayita katinga kwe njiambi ya kankuiwa chike hewa mbaya balangarak njiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kwa profetu njiambi kwa hangula aga kainga kwe mita hangula chikwaye wa ichiri para mapisa yi kwa profetu kwa takuiga njiambi kankui a chungchi kwa wishes ako ichichima chichima uwa i kwa mika miwa profetu sing iye hiya tisa mi kankui kwe te uwa hachikwa iye hiya tisa mugu ngam kubu kaya chuke waka chikwao kaya ka mwishise ngayisa kwa jenga kwe mwa chikwa taka mwa chikwa mtutaki mtuti nga kankui kwa niyaman miwa ndawa atama kwa tisa njambi kukwe wa mi wa danga dama kwa tisama mu iye wan kakwe kwa tisama ku wan jambi so kaya chukan da kahang kaya kahang ka mwisi se ngayite ka tinga kwe kawa fersku na ngay of kawa ha kankwe kaya mgeya mku ngayi kankwe ka kangu ngu nga an e ka kwe mi kwa tisa kankwe kaka wando kwe kaka kanga kaya chukan ma tisa tewa mi kwe ndawa ma tisa tewa mi kwe chikaka hingi yedira chitwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wanda wada ma kwa tisa kwa ya takura kwa mwadiwi ya uwa Jeremia Jeremia ke kong aji farishko na ngandua yewa ya wanda wa ta ya kwa tisa ta ya kwa tisa kong mumu mi wanda wada ma kwa tisa kong kwe kaya chukanda kang kia Jeremia ya kong kwe ka ehe kengi ya ya takura kare nunga kia ndua njambi kwa ke singa ya kwe ya forsko na nga singwisi si yang ya ke tainga kwe mi wandawa ta mi nga kang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa he tuwa tuturo ki kang tete pe tegen chike yele miya ke kwa kwe yele miya nga ke kwa kwe ha ma uja kakla si mi momo ma wandawa ma uja chi tuwa si mi ta katinga kwe nguma kule te ya ke wanaka ta marakama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe yele miya kang ya kian dawa ya ke per bier ya ke nalisa mukupanga njambi achikuama takola mi ya chuga ange njambi ke singna waya njambi ke wanangna waya ke ya chuga kang njambi ke chunga ya ka achichi ma wa ago mika profeto profeto achi khoi egi taka ka ma khoi ma tjinga yu achi khoi ambulanga taka ma khoi ma tjinga yu pastorism ye ya tisha njambi kangwe gwe ambulila u achi khoa takora muku ambulila nga kaya kawa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto ya chika ke ambulila chua chikthoa kwa chikthoa chuu kwa chuu ya kaya tusha muku ambulila ya kankui mpura chikthoa shaa chika he ya kum kwa kaya kaang mawana pastuwa sing ya tusha muku ambulila nga chuu mawana ngelega sing ya wana pastuwa kwa ngelega nga ya kwa kaya chuka na kaang chimbu ya kia ndua kaga mkai kwa sa kuke wa profetu da mkai sa pastor pa sa dominisi iya chindua ihi wa chitwa ye kawa profet iya ya ambulula takora mku ambulula Jeremia mku shinga kenga wa ya tuwa tusha nchambi mku kika ya nha nchambi mku kika ya nha kika ya nha deka dinga kwa mi nga wa chika ndo hea nga wa mi mi atusha uwa ching kwa mi kankui. Mi kankui kankang a mgu nkang. Para aupanga mi chikuama. Aupanga chikuama ke mi hakwa. Tua chikuama ke amwini nga uwa panga. Tua chikuama ke mi hakwa nga aupanga. Kwa nji chika ya kakang kandandawa. Kwa se spiritu jambi kankui kanda kakakakin dawa ya. Ya mwini ngurek. Ya mwini ngutosike ya kakinga we. Mi atusha longesa upastuwer. Mia tisa longe sa uke ya chuka ehe macha kwa sa ngaba mika kia. Mu masing, ngwe ka chika angi jambi kwa yile miya kwe masing ta ngwe kula ngang ha chik tuwa kain kale ngu. Mi chik tuwa anga u. Ma tuwin chik tuwa yi ngu. Wali mga vichu nduwi yi ngu. Ni ching yichi sha mi. kwa masing taya kwe platform ten yang ya chon masing dat twee verskil gemeenskap mgea kwang iwe pastoor sing dagora kia chula na kama kwa kwa kwa jengo ita tepe sa kwe tama kwa jengo iya chui ya sa iya sa tangui gaung wanjiambi akwa mitwa kwe amawa kong mitwa kwa amawa kwe dan jambi so lang ka he angke aman jambi jambi atisa kwa jambi atisa mugu kwa agwe amunya ting aichwa ng ka kwa ng amunya ting aichwa ng ka chaka ndaka ng jambi a kwa ta gating agwe tua u ngam kubu la wisi siya ng kawa chikwa ng kali ng ta ak ngkang kawa kwa kulat ng atisa dan jambi atisa mugu ta Kaya juga anda kanga apua pastor mungkin nulu kanga yela gemeenskap of kal yela gemeente ain ichuang muku ambulilai kaya juga anda kanga muku kuasa yenaha ya nghe problem ya he ya tua tuisa problem ya ama kanga gua problem ya he wa ya tua tu uanjami awam ku ambunga ta tua tu coba uanjami yang gan Mum akum sing ku kwaka aliga e kaya chukanda kang ka profetu sing kuen kaunga chuka ambulila uwa chik kwa mugu kwa yi ka yinga kwe ikwa ngwe kunda ko ichi yaha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chukanda kang chik kwa kwe komisela mugu ambulila kaya chukanda kang vana va isalili mugu nda kusha mugu dubi kati yanjam kawa masika witotulo ya satan kwe kangwa ka ka uwa kawa manguba na waisal dia tupasia mu gemeenskap om gemeente aitjo ng kaya ga muwa israeli je yanghe ga hakakogam ga param ku ambulila chi kwa kwe ha nchambi ya kangui mku ambulila nchambi kwe chi kwa nisha nkuma ga ngang agang A uwa na tkwa, ka ehe tkwa kifwa. A uwa na tkwa, kwe amba, ya ehe, ke ngaa, kwe kakoga. Momu, kanda kukwa manga acho, of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao, anghein ka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama kicho. Mjuma u dama kichukicha. Kwe katika anghe, ngongi kwa ikaita inga kwe. Ya kukwa ya kikleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka hane kundang, dunjo kong tuin ngay mchi matkawan dunjo, kukuma ka asa agang gichin kwan gichin akta, jing yege kwaige ko, kawa yasa aga, iya ambulila kwe gata akta, denga ko, oh, jika ndo matkawan naguna geng kawan dunjo, akta gisa aga momo akta jage chu. Nagora kaya chuka kari parapara saong, ya ehe ati samguli parapara lang aang e, wenjiambi kaya tanggui, awa panin nga wawa barret, muku kamjiambi, Versículo 10. Malanya ako ikuingang. Para tinte kainga wami o wa tinte muisa se kaya tarangye. Mugusin kainga kong mtuhin dawa. Muchi kwan ayin kaling. Nsing mchi problem. Mangiya hachi kwa ayin kwan. Buhutu chichi ate. Wutililo chichi ate ma yang hutu amu. Dechi wundilo tichi ate ma mtani ni kanikwa wundila paranchambi shamu. Maati shakwa haki kwa teke teke kwa ma kwa a jele miya ta kaya ma kwa a. Ta a huu nga mtramka wisi sike waka chitrao. Huu ko kaya wako kwa wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita kati nga kwe. Mwisi se chua hatuwe de zin chiewa. Tuwe de zin chiewa. Wakau je, cuan kau sih mencuba tuh de biak am cipta liwa. Tapi orang kau mencuba biak am cipta liwa. Kau juga kau malanya ibu sese, kau singkat egen tak kekan kekawan muka tuh de senses. Mencima kekawan mu, om cima ke khabir. Mumale cuka siak kuya, hatu de senses. Ategang him muka kama tuh de sensiwa. Mwisi si akwe nunga, nsi nga ha janiyari ya chwa nga kwe mtuwa singe. Mwuma rekhtek var, man hila qedenga kwe tibe desensesh mtutulo dake wanjiyombi qala qha di mimangqiza qedenga kwe tibe desensesh mtutulo dake shimishoko shim tibe desensesh mtutulo dake shim mi mwenqa amichin dake wa mtutulo dake shinga wola ya mapadinga waka qoya juga heken giya kwa kana kama mapadinga manqa mqhubu nga ya chukanda kama utuwa kuyajukanda ma utuwa problema iwanji simishoko shinji simishoko shing aimhale mna ma utuwa problema wanji simindu aimhale mna kuyajukaka njambi ya kwa ngomu njambi tuwa kwa pastule shing ngasi ta pastule shing wa a ayachua he uwa hachim aga kwa chao shango angwa pastule ya iwa chingwa angha tusha mkutala ndube kweka kwa hindube ya panga mkushinga kwa a jinga kwa ngawa mimcha pandim ngawam cha shakwe japan ngam jang nulum ga singule de mam cha chukham khari ngui ga wa kwan de wa ka dinga ko nda wa man ngai ja ka dinga ko problem ka wa sha go cho problem ando achia mi he ko a of ya chia ya awa u cho da maria min ya chia bu ma chang ku khumin de ga chu ga ka ma twa tu ka wa khu e a go ge na mi ko problem ka jang ngam cha padin ngawa mcha utua problem yang kiwa kong yang gakya hinga kagang japadi no bam cha sha khu hin kaya khu hin an an khu hin ya khu kha shin no bam cha sho khu shin ye he tu mam cha ke ya chuka gang un gang mi zo ge shin man nga ha kwa ang mu ku ai ge tong ge gang mu ku o mu ku shi lan ai ge tong ge gang ga ke ya ge ge njam bi ya he wo lo shi shi yagoge yunga igwe kau 16 o kau 17 yang a chuan ye yage yunga ya ti yage ngkawai gwe ga chiga ange ba nawe sali dike kawa ige kawa ge kau chiya platform ten njambi yang yagwe yunga e ka kawi se siga ige kongga ige sing i khige tung khama tbe disen chiye ba tamar i twa ge kham ge ya chuga ang a he ko mim cha tutur sim cheng e Afrikaans kwa uja letra nkia a oner suki. Mtuwa nga ewa mi wandaba. Ta maktuwa tusha kankui. Maktuwa tusha kankui. Kwe kankui nga wa njiambi nga kankui. Ta kaya juga a njiambi yangu kaa kwe kaa kando wandaba nga. Njiambi yangu kaa kwe kaa kwe wachika kanga. Para a kankui sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chitwa kwe njiambi nga kankui. Wakaya chuki hii. Mangi om ku kwai ta bu ambulela i ku tangui ga ta min kan duri mikula ta kwa kwa ke sham pa samte a tambula tangui ga hi yo yang na baga ku tbi dizen chiwa yang a chon a te ka wan chiam bi janga cha u wana ku yang na to ga cha u ta ga cha sin a ku ka ku ga cha to sin a ku ka ya juga nda tu wa chi ge wa chi chi li ta kwa ke sha chiam bi ta tangui njambi kringawa njambi veskisa njambi kanaa kuma mjauwa na kwa Yesu Kristu aku wa chigehe makumai kwe kumingang njambi veskisa inginyungai atika mai mwusese uwa wana kwa amin wakwa chile mchibu ya ine kundako uinga mutisa mkutisa hanchambi njambi kankamgo mtungunga mwundila Yesu Christ ajindikia presenti kwenjuko inga njambi chikwa kri achunga kukwe inga pastore sing yea ambulula a pastore sing yea chincha inga cha mkwe kaya kenga kwa mchinga manju chikwa kuya nga uwa mchinga manju chikwa nga uwa Mago Yesu Kristu chinde pulanju kwe present. Yesu Kristu chimbu yangu nga. Yuhi sisi ya pangila eskaya nga. Jambi pula yi kwe present nga yi kwe kang. Yi ambulila yi shoko singa, yi kwa yi shoko singa, kaya chuka ipanti nga yi o. Yesu Kristu angen nga yi kwe nge waka longesha. Agen nga yi kwe nge waka yi longesha nga nga yi shoko singa. Kaya chuka nga yi kwa nga yi kwa mgu nga nga. Hayi kikia. Mago Yesu Kristu ayi kwe kng. Ayi kwe kng. Mugu ngu kng ayi. Kngi agen ayi kwe kng. Kama nghe. eskanke kunyanyan e atikaya gang mego yeskisun an ai yitanin unkan e gang mabundiri lambunga bunga chai e hingia kwang of ker kerka wisisia ingia platform tenan a chuan yamangia kwengani yamangia khun ingani matua matua hangula da makadenga kun chambi an a yuwisisia an a hangileka magon jambi ai wisisikutkan i ambulela jambi ayaku nchi tra wisise alukan uwanan tra ke tokifa mom angwan jumba magon jambi wisisie wa gemeenskap layersin wisisie an a yela gemeenskap magwa ai ku nge ya ya an a hachi tra i a ngwe ga chi ange age hangula kwai ngwe ga chi ange chip troage a ngbala yi hangule yi sha yi problema sin mago njambi o yi sha njambi o ngin tuma a nsa yi chip troa ai problema yena kha chip troa te tia go ya problema pa rinwa ya kwasa ya kama ndube ai problema njambi man ngide ka jenga go njundube chwa kan skola kunya e mago njambi o njundube nkha ke wa ka kalungisha ni ku hi un a kuma nui wa ministerisin, nui wa presidentisin, baga Yesu Kristu kaya chukanju atisha, baga chijinti anju, kwe kuingang, kwe ha Yesu Kristu ayakao, kwe wa kawishin wisise. Amen. Baga chile mchimbu ya unju atisha, mungu ai, kwe ha miyaso, aya yadri, ta itwa ngun, iya hiya sha, dan jua jua tane na khong khong ai go mia so sing da to to khong sha an ju khong khong kui wala jung gan ju ma so ko ha

0: Efka. Yawa yane.
1: Tsika tsame temono tinek amako tsam khamani tesang ye kara khwara donor 107 oni ga FMK. No timbambara khawa tekska fmkri kona kana radio zi a sonda khang eke 107 oni ga FMK tira khwata tia kritina am. Di Christina Sorito se taik ay kwa te programmen kon kwe khasange tamye te se kwa yams na kwa ham. Sonda kan egite ana kwa yengo kiri katsan zika te darana ay tati programmen se kwa yams na kwa ham. Go se kwa khiria go ya Afrika amate kwa an ya Afrika bori te se kwa tekri hukoma go. Bori su ngoro iki frawan khaluaf tamye te programmen doko a duwa di anienza tamye te programmen akam zikam. Di se te ima koto darna ay koto di se kwa khiria go 12 frikam. No 12 frika khaminskap nis tamye te programmen temo akam zikam ko di se dato darna ay konte anakwa hi te anka tem. Kuro programmen go te avasi kaku tamye te programmen ahem. To di se kwa khiria go yen iriek amati kwa kaha akam zika to di se kwa khutam. No ankaun sa tse ka sonda khan edu koma ki tiro kata te radio zengye ate te kiritanu nsonda khan ete anakwa hi e hengo te garasen na kote kouni sa ngui tati temkum amka koma kamsil ka ete ya komu karaham na ko te radio nge ate kore te kamsika temo tsanzi ka ate te darana ka aigo kwa ham tsanzi temo ti bori te ka ate ngo te nye komu da I karate wo te a bori ete ukinikinde ukuti ya miya titam kwenye nye programe ngo kwen kwe khasanga tamia miya te nyams na kwa hakam zikim te tsamzi temu kuma go platfante nwa kwa kwa zive nku damzi katama te kekre ukuma go programe se kwenye nyams na kwa ham to tisi ya kwa khiri ya go ya afrika amate kwa ngaka to radio zi kwa namka unerten sive o nyeche FM kiti ya kwa te tot programe se kwa khiri kwa yen irek amate kwa hakam zika to tisi ya kwa khuta.

Kuska tsamete mono tinek amako 13 gamnete zyange kara kwa programme kon ku ya sangatamete sonda khang e kwana mkati seta to darana qarekam no programme te ana kwa itemongo tsanze ka kere ka tsanze ka te darana qaita ti programme ngese ko yamsna khwata ham ma kona ki kere ka tsane ti modi kwa te te kri kwa ntio temo e borizitinzite am Kwenye sathi do tete ukuinzi ki kati kome temu kati ngote ukuinzi ma dangwe kite diha tete ngote sinza tati kwenye kwenye sakiri kwa hini sonda hanzi tenye kwa am na kwa na iki do kati tia na hana uzikire kangu zikasi ya kwa daya tia ngu yako kwa ukuwa tete mkumu am kwa kuma kwa hati ya nang aizi kana radio zingie unertensive o niha FM kiti ya kwa take kire tanu kire katsanzi kati mutete darana ngwizi tinzi anzi akite mo te guina ko te mo ta te te ko ngin ta e kra te a khawa te tam tan si tin si program ki te ke krin te kom ta ti ko ne ngi program he kon ku ha sanga ta mi te tan si ka te te darna go to ti si ko khiri go ya afrika ama te kwan ya afrika bori te si ku te kro ko mo go bori so ndoro ki frowan khalof ta mi program ki di do ka te a kam ska pri ke ngi ta ma te te ai ku kwa go program em to disi ako kheria kun e kao ire din stamite programe temo twa fire kama te kwa kham tazi tinzi sonda hang e zike program zi kumwa te kwa te te ay ku kwa gozim na kwa na iki te u anza te hi ta te ngu zi khazin gye ng ay zike te tunga kwa ta tin te u radio zi hi te u te kwa re u nerten si vang o hini khe FM ki ta kwa nge a te se ku te mu te kwa ni sa e kwa kama kwa ta tan kum e te u ta te ngye ak ui e te kre kri kam zi ki Venu tsanze temo kiri kakuzi te kre kre kam zika te kum e kago. Tazi tinzi sonda khan e ki temo te u radio zingye ate kwerna kwa ta te tia kai ko kwa tem. Ira dinista mit programe nge se ko nyamsi na kwa ta hato disi ya ko khiri ya ko e kaw. Twa alfriyak amati kwa kham.

Ach, man intizi anke kara kwa radio nerten siven oni ka FMK programa kun kwe kasanga tamiete kwa namka sonda kan ekim tise tatu darana kaide ka tamzi ki kire katsanzi katemu program kiti tia darana kaitem nukere katsanzi platform tenu atwa kwe anzitetia kre kirindiko matete ukam dam sakaham tangi programa se kwe yamsna kwa tahanu kire katsan kiti ansu kwe tinye hito te guina ko temu kate ukwe kinta ikarango te zao katatini tsane te koma te anka te ngo te avasitati kianim di ya akua kwa tem kamze ki te tsaro maham a hamka te kwa ikara te kunya matati tatimu tsanzi te nizika te ya kuizia ka o tinge ati kre kritano nga programe kwen kwe kasanga tamete kwa namka tise tatu darana kaede ka ngo siya kwa kiri ya go Ya firek amate kwa temo bore te seko tekro kom sa hene bore sun goroi ki frowen khaluf tamet programe ak kamske mako ti se dato darana ak ay gonti do ka te programe. Frowen khaluf tamet te seki priyak ng zitamate te ay ko kwa go sonda khan e temo ngo te so tave ta te kai kwe kwa te temo kano bible siw aninza ngakone ki frowen khaluf tamet programe ki anzi te te sik ay ko kwa gonti kas na ko koma go kuyen sonda khan e kinta I karate ki avasi ya kwata haritam. Ta si tinzi program ki te tia kre krente ko mati ngihem program se ko yams na kwata ha totis ya ko khiri ya gun e kaw yen irek amati kwa kham akams ka totis ya ko khotam.

Kaskatame ke mono yafek amako yaf ramane tezi angi karakwara doner ten seven oni ge ufem kino programme nete akate froen geloof te meti se ko yams na kwa ha gako a dua di anien sa tamet programme no programme te ana kwa yongo kai kuzi tamate mongo te te kikri ukum sa bibel si ka kwa kai kuzi programme nente yams na kwa ha toti se ko hiria go 12 rek amadu kwa ham Kutoa Afrika yama kuprogramme khamiens kapnista miete tia kuzi temote kai kwa kumi ya tengo uti ansi kwa avike yama tikamzi kake kuzi yoka te uzeti tse wakata tim no sure kwa ntamati monsana kwa tinzao kuna kwa na mka tinzao ziki no afasi kaprogramme enkru kwa kamzi katise tema kutoa rana kai go tu Afrika Toti siya kukhiri ya ku in irek amati kwa kham, akamsi katoti siya kukhutam. Ankum za tseka kwa na mkaso nda khan ekite uradio zi kwa rena kwa tangye ati kwe kiri tanu. Kwa na nge programe gaku a doa di anenzata miye tese kwa yamsi na kwa akamsi kikai kuzita mati anka kwa ko. Demu gaku a doa di anenzati anta I kwa musubu atam. Kwa na nde kuriko kuzintimu ankum za eziki temu kanu. Kazi tamak etere manata kenea di kui akwena ndi tanka kwa temia te kwena kai kwa anka tem. Ndi kuri kuzikure anza tamatimu keheka mkete kwa kwa hati doka tingye te uradi uka izgati kwa rena tinu. Kwi izgati kumati hinu kwe apintin katisi na tihem. Platfenden kikwa kwere ngrupu zitamatimu siye kute uruti ahini kwem. No paro zitama te timo wote platfenden kikwa kwere zitama azit ankun za tseka kuzim. No kako didoa di anazamia te program kitemo kai kuzite kai kwa kukuhande kuru kuzi atimia kwa hizi kaketra manata ya kui akenia dia kui na kai kuham. Nunde kuri kuitama temo kuni sara para anzata maha kuhumako. Ta temo kati nunde kuri kuzimi te doa di anianza tim. Nuzeka kwende kuri kuzinya kwa anta tim. Kuni satseka temo kuira para kuhen kiani anguya kutu kwa kute atati kuhunya ka anzati doma kam. Kwa khande kuri kuzinya kwa anta tingye hakai awonu hakilati ya tave kan. Kire kazi tingye hakuna kutemo hata maha. Te utatini kunikuwa na zitinzi temu kiri kazi kii kwa nehem. Ndi kuri kwe temu kankleunisa kihekam kiri kanguwa ki tia kwa asempa kuri kwe ukam. Tandi kuri kwe temu kleunisa duwa di anianza kum. Nga kwa neki nge programe temu kai kuzi kihekam kunga kundi kuri kuzi duwa di anianza tia zi. Temu kano Bible si anzata mahati a duwa di anianza kuku. Kwa kwa angakate gansin a kenye di kuya ki kwa na zikatemo adekwa te ya zikiri atemo uredatam ni zikatama ata I ndi kurikuzi. Ta programe nguhe fruwa ni khalufta miye tese kwa yams na kwa hango siya kukhiri sahinye 12 rek amadekwa no prieke nzitama tete ayiku kwa hako programe se kwa nguhe yams na kwa ham. Nga kato radio zikuwa na mka o nerten 7 o nyeke FM kiti horikite tot programe ngo siya kukhiri tati yen irek amadekwa ham.

te yang ne sonda kite kala ti ta te tin kana twa te ne te yang khabana kuoko khabana kuoko ya de kwana ntamiete chanem kuyeti hudzi ti ukre kwa kwana nyete chanima ti uka tsaka go kwana nyete a hudzi cha chanem ta kai go sa nya a kwana ki kyer ki o kya kana kwe to te uyo ka ha o koro san o to chanima kabu ka ham de kwa de ham ka ya hambe di ga kyer ki ma mam di be kyer ke tsa ya nu kwa rasen ka kha ta kenim ta kwa de kwa tuna ko mu anu u kwa mu na da kenima ku yedere ma anga ki de teta a go di yo ga tsa a ba si tsa de ke na go kenim ki kha ku re kwa ntama tuye de kam ma ki tsa tuye de re kenim ku ye tsa kha o den kwa na tsa mu tum tse ga ke ke tere tam no di ta ma ga di to ki priekete kwa na ki to di mu ko prieke mi ye de be nde kwa na tsa tre kha ta kwa ta tsa kui ga nga wa ga mu nga ta di kene mu be a di te te ka nga go a la pra nda tsa la pra sen mte ya nu nu nda te la pra sen ka ya kan tsa ti e kha ti o kuye de mko ma ti o kuye de tuye de kwa na ti o tita tu kwa nu kwa na Tieta kia kwa tieta nkwana Kwa kante nkwana Ana timu ti Nako timu ti anhiye kwa kuzi Khatoro kate khaya timu Ata za kia nima kwa asen Cha mpotlo tima cha gui Cha kwa kumu cha bebele Cha kwere Cha nukwe ngabe La prasu nkwunye tina tete Ata be kia nima cha Kia nima cha ote ya kwa urkwa Cha kwi ji Cha keke ji Cha kumka ji tsau kyara su soro so ka kenim ya ba de kona hu ji kui a hu ji ko ka do de megwe tabu ka kenim ki yo ka hinte tsom en hi yo ga khoma de de ki de a ka de ga khoma de ki de de ga am tsom de kona ga am tsom ka de a ka de a ma de ki de ga o khom si kona ka am khom si ja de ti kwa de kwa ja wo kai no hu ji ko ka de kwa ka de kom kwana toman ka dumke amen khamenda to tot am ka de kom kwana no toma no ai gabu kwa he to de susan ken ma ka ko ma te am kwano te kyar kara ken ma am

Am ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, ngidatemika kwaTamska. Ngikuye odam o okomanya obe koma oha. Ngikuye o a oyadibe ana komphe. Tahunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Paipana cha hibe na tihode keri a. Koma phe. Dala hika e mung, dama hika ke, tsakwe obe. Dete usa ki te gobe, dama nga kutoto nda ti ngang. To a, moza si kwara hi akhebte ka. Kukuti hisa na kawa jete kriye gobe, dama tenja waka yaka komsiki. Moza sa ki ya nu, ya kheri na hi, moza si mkwenye. Moza si kama hi total, niki, kheri na kwa, Nen kwena te, te ya kam ote kuna, unwogwe. Mwase saki ya ate nu, ti ngate. Kuika kwa chaka kwa te, kwa toa mwase se mkilapela. Mwase se mangai, kama ngai, ama che mwase se mkilapela. Toa te ki chakara kwa inkuwa. Tan te usa te mua nyana kwa. Ama te ki tima, kani ma tan kara ana kwa. Tuka jauti, cha osu wa tim ama. Kanima atan ana khoen marto ate jirika sakya kwa mama te kwa kwa kasa Moses manqai lapera ndo kwa lenga kitoti nqanqa kasa Moses mkisi khari nae kha ana hito te kyareka tomu ate te mu ana be angaiki Moses mkia khari nae ti abe kwa dam kwa uto te mikwitu ya kha kwitu ya aki ya khari nae Moses mki Moses mu hambe Te gaana kyareka. Pasala muna din yenan twenda. Nim kom ya nweki amki ya kheri nahi awaga ntaka makungu gore tumuka. Temwa apo anguji. Okay, gaana to digwi drika kwe. Nako to disika. Cham chani ma chanam. Cham ka ma trek ama. Cham koma ma cha hi gudide. Yo yo ka khatsa chani ma chanam. Ada dinga. Tomu ende uhonga kawele amata. Tezi kheri nahi, awa kha. Tezi kheri nahi, te kuma zi kheri kodzi anki. Kuta ho, inge toti kheri. Totu mkawa toti mga. Na mibe haka chakunga ade teya dawe. Chakunga kunga kunga kwa chahaka ntota nasi kheri ete awa kha. Nga dawe zi kheri ete nga, nga teya chaka dawe zi kheri ete nga. Na mibe haka siwe reka. Zi kheri ete nga dawe. Chaka na mibe haka kunga. Te kheri ete anta. To a kaguri te kai kwen te kai kwen tama te ki kheri te awoha te as mezer fiki te ya guyo te ker ke kun te ker ke te kun le tama te ki kheri na kwa se ku kheri na khunu cha hi sa nga to cha hi no me ki te twen kara ni twen tama analisir ku adam ko mi analisir na tam mi yete ndau Ndata koro kukagwe, ndata mua akukagwe, ndata kwa kukagwe, ndata kwitu ikukagwa uji. Nenge hito temu, tini kaboye tekwede tangwe, to mua adao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe, oka tingwe, lapera, ta Mosesi mangwe. Pasala muna tingena ntuenda kingwe.

isi simangkala. Tengwe ki ngabe aja kongkweka isi simangkala. Anakwa in. No kakwa Musa, kakwa anakwa isi si aru. Akwa akwa kiara in. No isi asi. Akwa anekwa aya ngayinu. Akwa akwa neki dure. Kakwa anekwa yao toro ko isi simangkala. Aja kakwa huto kwa kumbe. Nge kakwa kwa tinsi kwa emu kahari. No kodi leke. Kani kwa na anga ji. Tani kwa kwa apa kwi kwi ngayinu. To ande wa gise tloweleta ga mskuru se ke o go totse o hinga ding kala ma to koma a go le adam yise sa ke tlowe ga mskuru se ke o mme versus ke ya tlou ka re ane a tere ke koma na go tie a tata e nne tama te koma na tata ta go le ngeti minyanjadi nne tsa wogo yise sima ana be mkoma ma ke gerile tsa wogo tonga koma gerile yise sima ga ma a ba kwana Chakoma ako chakwe Jesus mwicha ti Kwe chakumbe da doko ma Atamsika Chakante dawa mwicha ti Kamiende do Jesus ya kheri nae dawa chakakara Toate ki ya kheri nae dawa Jesus mwoy mwe Ngam kukwanaka Ya mwicha chukunye iteki Toate teka teka ono te kere kwiri mwicha ka A dawa Jesus kawana mwicha ya chakakara Na kwane Geri na go tie go jeo go tsena tse iti kwe kwanaki ga a ma ja o tsaimbe ma go to enne to di tswere ma to ene kara mu yise sa sa inja ke ki geri na dawa ne ki ya geri na ite moja se mkis geri na ma moja se kiye ke ni ma moja se kiye no sa ama kwa kwa ne mko ma no ko re pasala mo na tinye no tena ki ma ma kiye ke ni ma ma kiye no ama khabana ga kunwe inja ke ye go kama Kani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kiyo rei kwe. To mwoto, te la para ko o mboro nga la teza kani ma te kao. Ta ma, mboro nga la te chani hii. Na oro sa niko. Ti kwa mate. To miye te anta kato yin kwa weta. Ma oro sa niko na, te la para ko nye oe ki ya hunu. O mboro nga la te, o ku oe, o am ku oe, o nati oe. Ta ma ka, te anko zugati. Na orasa ngomunye orasa ngomunye na tsamburu ngatsa andabere dawo kheri na kwa ngumtsa kwe ngoti ise sitinqa akho ku tsamburu kwe mburu ngana sa doti treru kyantwa makomburu ngate goti ti gong nae ka ti mube ti gong ti shaf khasusen khamende do kyane manja te shama kwe Kiar kiko to chega kumo kiare ti e ti kama te ma te kumo kiare to da ti mod kiar grado to te ku sita iti te kiri te ti kiare sa ne yano kawana te ku te sita iti te ku te ma yisa si minza sa ne dao suka te ku ka hindo te chome pizza am kiri mana ko na onse father te yoga ha vatendi yemales lati nam kaila kwor lati kona kere kikom Laat die wel geschiet. Zoals in die hemel, net zo ook op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. En vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naar ons vergeven. Alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die boze. Want dan u behoort die koninkrijk. En die kracht. En die heerlijke. Tot in eeuwige. Amen. Ga nu. Die na de kwaak wie he. Tjaam was hem tjaak jam ginoema. Muy go kanye goiba Jane jawo de go namku kene man damiye cha o kha o mboronga kha kenem ki kha senegu tabo nimu wa kae kha mu adawon cha kene matie sama go Jawabe, mijagati dekhiri. Ye mutyo nas de lifte.

Quando que na teu caso gatim quando aí quem te camada teu caso até me de no me dá de mesa caro tu tá a grainha a vaga tu não me chamim que chamim a tá não chamim a chamim a minha coisa de doce tem que o como na yada no yoga chamim a te não tinha de chamim a chamim a minha coisa tchau hein Jadi, tuh kom nama aku, kuah ni ada kau nak ikan. Nada ente ungui kau. Tuan tuan, tinggal ber. Tuan tu tamzika, kau cakar ni tu berhu. Tuan muka tu tamzika, kau nak kuah ni aku. Kami hidup di kau nasika. Tuan tu tamzika, kau nak nengai, kau nak ni aku hu. Kamna dewe kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi ti doka de ahate ki kwa lahu te hii da ti kwana tenka kye gom fersi ma tuye korantier swaifan af di dertin de fersi aki te kye gom te kisa nye kwana ka te kwara angaski te u kanitam diyonga anye Te kwara ki. Te mua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Kwa bego hambe nja sama kwa te dao. Te siye kwa angani ito te chome e. Mba te ya nyamota. Te haa kato. Te ya oro takte ukwa na. Te ya oro kwa. Kha te krika. Ya na te kao. Na te uo. Jau kwa jikaro kwa. Tote kwama a, kwere kwena teo na kriya a, kriya khakle hete kwene ata na kriita. Khana, a kwena teki kara a kriji. Mba te mkwi ma te, tre mtrunum, te ya ama kha oka, khate kriyeta, khate kreu kousa, khate kreu taakwe, te kreu kote kwa. Kha kwisi tama, Dia ya kuarana ma, tengku akan nuk goyo, tuam tuanski, amen. En Christus vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is, is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die inzicht gekomen het, dat een voor allemaal gesterf het. En dit betekent dat allemaal gesterf het. En hij het voor allemaal gesterf. Zodat die wat leven, niet meer voor hulle zelf moet leven nie. Maar voor hom wat voor hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselijke maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand Deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hij het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrouw. Die boodschap van verzoening bestaat daarin dat God door Christus die wereld met homself verzoen het en die mensen hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van verzoening het hy aan ons toevertrouw. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete, an aga, tat agwenu, nanute kanim di, an agwe, kanim di, ate teo, te koma adem, ten aga kwenye kwe, ten an agwe te, nanute te diwe, te dun kwe, tingade nyambo kwiji, sa a kretere kera koma anga sa kia, ata mouti nchan akwa naka kwenye kwenu, sa a san akwa nakwe, kia nimti, no, nin ane ka sa kwenye teti, nanu cha, tun kwenye di, cha khatibe, nga cha koma be agisi, nda agi miye tete te komu, nda miye tete kwa akwa la te koma anga, cha, ane kwenye akwe ti, sa di khati khati be khati anko ya na kwenu khati anta khatabe sa tun kondi ne adami ma hudo tenge bite koma de kwana aja sa kwe masanbe sa utaka hi a sa nwen kondi sikara sa tsaka kondi sa nwen kondi khakam tsakara kondi tsakara vendi tsakara vena sa aja ho gasa sa kwana sika tsakara bene tsahoko tsakasa di ata koma ante tsakho koma ante tsi tsanwendi kare mnam kuhe te a hikate tun kona ate muka kare mde mnam kote kitita kare mtsaka kona he te a tukara hi nteti ansiza amsema ata miete te a hikate, te hikarako te koma akate. Tui kham koma, te yakwenu ki, oka sani. Hindo temu, tui kham koma, te yakwenu de kwana ki, oka sani. Tui kham koma, oka hi, te yakwenu de kwana o. No, ankara tekere ni chakwam, tui kham koma, oka sani, te yakwenu de kwana ki. Tui kham koma, oka hi, tia kwen, de kwa na o. Nde kwa na hisa, kwa na tui dao sa, kwa na tui dao sa, tia kwa na tina, asa tui kha dao suwa ka, o in kwen si kaka. Ti ngade tia tui kwi sa. A kwa na ki tia kwa na, o kwa hi, yo kaka, tui kham koma, oka hi, oka sani, tia kwen o. Tui kham koma, oka hi, tia kwenu kwa na kusiki. A kwa na ki, tia kwena, oka wakwa hi, yoika ha. Tako, tia kwen oina, kharakana, kaya tia na ha, tane kwa hi, yoka ha. Tinga gobe, tinga wakra kwe kukuziti. Tengate uziki teke unga makuita. Tengate nge kuizu kia ikhaete kuma a. Tui kham koma oka sani tia konu kwa naiki. Tui kham koma oi tia konu kwa naiki. Tia kwena. Oka wakwa hi. Tia kwena. Tane kwa hi. Yota kha. Ngate te udoe. Te ukoma a te tuka kwa nikita. Te kan koma sa kia adama. Nda nda kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sani hi. Tia kwenu ki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hi osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tani tam. Na uwe nge kata misa nite.
Tuiram koma, tia gwenang o mai. Tuiram koma oga santia, tia gwenang oga tani. Oi, hakuin san, hakuinye wosa, tuiram koma oi. Tuiram kom, hakuinye wosa, o mai da, hak oka yehi, tuiram koma. Sitane himta hakonye woko tane him. Nyamo te nakwa, ada te ukoma aya, te tukate. Hise sinza, ada te ukoma aya. Ada hise neta, te anga koma adele, te dama te anza ti. Aa, nisiza. Takwata na to, kabaka na kwenye sabi, aa, ti kwenye kwati, hame tie nakwa ma, tie kaya ki, tita usanta, tuya kati, Hambe tie nako ma. Kala de ko ti Hambe kier ki kita matie nako ma. Ada de ko inyasa. Te asa. Te ti kui ha komwa ha. Te ti kui ha kom te ya o ma e mwa. Te ti kui ha mkoma te o ma go tenem ki. Te ta ma ha. Te o in akwene ka. Amkoma te dowote. Tenin also got done what a noon. The Queen's a cat, eh? Ten not, Quana. The Queen's a uncom dead, oh, madam. Cat, Quana, the Queen's a. Ting out of the Quama, but toast. He says, Tanaka, come, the Quambe, care to Quana, and the Quambe, he says, oh, Tanaka. Care to Quana, come, Sakar to Quanta, come, Ting, oh, good Tane. I'm done. I'm got the Quo, I'm done. Some charity work when you go ding. Carry good. Ding out in the coma care. Dear Boranga is an oi. Let that the coma go get it out. Under the door, Satan. Under the door, Satan. Ah, Tata door. Talk we, eh? What for a under e? Could it do it? But track a carascom. Track a carascom. Take a coma. Is there a good one? Swear whom? I want to take a yarn away. They come out to her. They come out here to say at the time, isn't it? The old I call I did not owe you. Do Jehovah, he says, oh my dear Jehovah. Can we come Jehovah? Tell Jehovah, I sent I call you. He says, come on, Jehovah, tell you. Two my sister, my moon, your name. He says, create. Nadai di khuwa go tereta tagone a jago tsho o gawe ma jago en tsam tsa ade ha tsi tsem go be ga tsi som go tingate he tote kan mku ya te khola te ke na kom ka tsam te koro go te di ka ti koro de mko ma ti koro tsa jago ra ka ti koro de ti koro ha jago a ka te a ka koro go ma nng tui ka go mya o go iki hambere go a go Tuma tsa koro den tsa muka ke nem ya ba ding ding e doki ke nem a ta minye ire a go ja te muku ka a ja te muku ka ra go te tuma tsa koro den ni di men seleka mat staff ni ma ke nem kwa na sika koro ti kwe ke ke o ke ne kom te go te koro kwa ipona ga nne te ke ne go re tama ga koro go ka ka te a Mosom jago kwate. Kenge kuma muta. Mosom jago ta. Jo a di koro te be kwen. Di koro kara kwen a kuye te be tama. Tunga cha kuye ta. Nenge kuye si kwa ma utuna me. Nda ima cha hinye tom kuma a. Cha ste ego nu kwen mpuke imki cha kuye gu. Tunga ma. A kuye si kwa ya agu. Kam tamsika. Tukwe. Ana kwa hiye. Niwe kuye te mkoma. Aja. Akwa hiye kwa mkoma kama kuye te. Nde ukwa nama. Cha hiye kwa. Aji. Menseleke. Mad staff. Kwe muu koro uka janji. Nukiariki kwe te kuiwe ata. Hito te kum. Te oi. Kwa kwa te kumbea. Te asan te oita. Ako, te tanehi. Hizesim tanete tan karai.
Tausa te teko be, te ha, poroti kwea kwe kwenaka, kwea mu chani kwenaka. Cha charimki ya huanu, cha kwa kwe, khawanaka, cha katei kwenasika be, kurito we, cha kwa kwe, cha katei sika kwena be, ah, kuto temi, te ukoma kwe damka. Changu wengwele, changwele na tekwe, kuri itakwe ki. Changu wengwele, chachari maduro kwa tanu, angwele ataka teku, ataka iyeku. Mara amkwama, ufu akwe, ngevisa ne kwa ta, chani mki. Aku kaya chato, chasusa ne pome, chatika chitamato, tisusa ne kwa tanu, niti chani kwete. Tau ke, tau kei, na da i, na da i. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Ma kwe kwa kwe siye ta te mito. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga. Nga te te kia re kwa kwa nga, nga. Kwa kwe siye ta mi kwe ma kwe ta te mu. Nga te tau sa mu. Kani ma, ya chaka kara kwa ta fer sun ta mi ma. Jago hai, kamien de tutun karakter itu. Jago hai, nucaka hai. Kau tak kau sok aku tur, paraku. Tiak kau aku tur. Tuan jangan tisu ekwe aku. Tiak kau aku tur, paraku. Ah hai, versun be. Jago hai nucaka ada kam kau. Nu versun jamim. Ya caka si kuiye te wokuma. Caka yang kia yang kau jago hai. Kuri tuwa chane kao, oki dikati, fashun, chakaka. Tako mabe, tako mua, kumecha kao, nao tika. Kia bangi fashun, kani mwe. Ate mutinte fashun, ta kani mietu kwa te wonya, jeko leko te chaka nyagwenu. Cha ngano jeko, cha jeko, cha jeko leka tegu, macha chaka, cha kuyaka chaka kasana. Cha ngawe. Saka tei kaso hungwe, saki anko chenim kiyata. Nde ukwane, kabaka na aha yano, cha doote. A jego kwe. Fersun. Fersun. Fersun. Hito temu, te te ta kaya kei, nako nde ukwane te ki anko yata. Na uwe te kia hii chenim muka. Aham, mago cha ya nago, nkaya cha dogo. Tum tu ni macha anga kwa teni cha dogo. Tum kreste macha anga kwa kam cha dogo. Mar, cha nganu fersun sampe, cha chaka kasana tebe kuyaka. Cha dama su kwe kungwe cha anga kwa chankebe sanyade, cha chaka kasana tebe kuyaka. Hampe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa sika kwe. Cha dika chibeni. Chani mnama teni cha kwa kwa. Tenki kia ade kwa. Cha soho kwa kwa mkwa mtungu matewa cha kwa mtoke nga soho tu kwa mkwa kara kwa nga utawo tu kara kwa kana baibela cha ngati kakao chanima cha kakao nda cha kikanima kaku kakao cha dika cha abasi yete kaya kuritu cha ntao kwa nasu jekwe cha ante cha ntao kwa nasu jekwe cha tuwete nda waka cha nyeku kuja cha tuwe nao cha kuma aa kuja ni kuja cha kanyati. Okia oi tobeku ndewa ton tokia te kya kwa kana kerkiki gwanu khatia nda kwa na tinteuka ndewa te kya nda te ant te ki te sa kwa ti te ki te kui kwa ti te ki ti mu cha kwa na ma te ti se ne te kwa kwa ta fersune ni to te koma a te yo ka cha ni ma doro kwa tsan kenka no hi to te koma a ni kwa. Identity, Tawa, yes, I have water, tea, can you? The tech is a hamper away, Awe. Now is that the tea. I want to get the mua quati. I got a mua tea, Kuma. Nunca joy and got a tea. Come a cow, Tedda. Take go, Yakobesinki. Come a cow, Tada Damoko. Now create a word that tells an hour today, some hour to better. Who are them who went on to come? Aki ngawo kante wote. Farasuna hambe teki.
toi, t'es une gagne tout. T'es gagne, t'es de traque, t'es mouton, mais t'es tchakata. Quoi, monsieur, tchakata mouton. Quoi, tchakata mouton. T'es monsieur, ma cousin, t'es djaro, t'es djaro. Bah, t'as m'te quoi, aussi. Christenté. A quoi ne karaté, a quoi ne. Moussan, t'es de tchaka. T'as de toi, t'as d'au. Quand t'as m'te t'es un gassoir, t'es mieux, t'es mieux. Kurikam korogu. Kurikam korogu, quoi d'amati kouyete, t'es kouyete, nritaha. Tcham koma, t'as d'au, t'es tchana. Gwaba kwa nkumo keke tu kwa na keke ma. Na ti, gwaba kwa nkumo na nita kuyoro minu keke tu. Na hude tewe nga. To ate ata yeko. Ma, tenu wese na. Gwaba na, kia yikara nga tu. Kwe tu wa huo yi tu kwa na yi. Ta kono kana simi, kuna simi, na kwa na to kwe tu wa mkuo o koma o nyato. Tingade te kanku kanku kama, akwa te huu. Na ko nita te kanku, yise si mkuwe hii ten kwa hii. Yise si oh de kiri yale ya oh my kuma tewe, doroko kum de teho. Yise si kuma kwa kwa ime. Yise si atuen homuwe homoka. Toa, kanima, ante ken kala kaipu. Nita te o tingye mi, yise si angabe nako, nguru, nguru de ngaoka si mnuwe. Ma yise si mkeni kumwa kwa la iwe, yise si kuwe kwa ya hen kumka, na kumwa kia bane. Shomkwe kuwe kwa ya towe kumka. Yise si, aku je jawo tenye, te mungo kwa ansa. Kwa kwe siye, kurito, tita si mna kwewe, ganje, cha kwa kwe kwa kwa. Tita anka kwe, nita, nita osiki, nita mya kwa kwe si kuta. Niki to kwa de to de ta kwa nu, to kwa kwa si kwa, a ti u chao a ka o su yu. Nga kwa, cha te kwa kwa si nga. To a te u kere ki de o ki hi ko, hambe cha kwa kwa kwa. En ki e takti to kere ki ki, hi ko hambe cha kwa kwa kwa. A cha mu tin cha la parana kwa kya nima cha chem kwa ki, cha te kwa na cha kwa kwa, kya nima cha nga chem kwa cha hinu, cha kwa kwa te. Kan mangna we khama di do fer sunen inna hi do tek te usamu do di swer manda teki hambe gansen hi do hi ngai ko ne ka teki are nda teki are te u chika ma teki are to te ta te gansen jesus mta ti o hi jesus mta ti ta ne khoi ti kwa ko ye ko ye ko fer sunen ga ti do te aku ga hi do te mu tse usa Ni do a do ki tire. He says him that's a oh chair at a cani. Do he says him that's a ten. Na no ta kwa kwe. Ah, taki ta, maintain a tail. Tak o kaye ta ten, kaye. Di kwa kwe. Dinda kwe. It then did tau, tau ee. Nanga demu kwe de denga. Kwa kwe ye digging yer taka, no kwa kwe ye taka yard, taki kwa kwe yard. Marana tata ante. Yise simta ante oka ye. Cha kwa kwechi. Cha odoe. Yise simta ante oka ye kutane inu. Na uje te hita yise sikiake. Tiake ariki kwa doti kuika me prieke kamu. Tama doti kwa kwe. Nde uja te hita yise sinayi. Cha kamu suka te kwe. Kiariki kwa doti. Cha khao tam suka tego ni hizi hizi si numara ye nai cha mwasher ma cha ngam cha mwasher ma cha korobe tun kwa na cha ngam cha kha cha ngam sana kwa na tingade ni kuisu kuchawe kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieden ahuje cha hisa hizi si kiala hii tun kwa ma cha aten cha kungo temuwa hii hizi si cha kwe ha laperatu Temuwe yise si kwa ewe, kama sonda kuno kama kako veta. Teo jao ti chan wese na cha dara. Cha kwa kwa ta mite kuhe. Cha kuwa kwa keni mjawei kwa na cha jao. No teo kiariki kwa si kreste. Hiye kwa vee ahuji an. Nga ahusuka kate ti. Marte kwa kwa kwe. Tomo de kere to teke.
Ata kwa kwa ta tsamie teno ne bebele ke ting kwa na tsa hiye nya mogwa ke ne makiate go tsa ngisa never means but taken ne ne to a go to to di swe te kwa kwa sie de ne ga ga san ga mien de su kwa kwa sie tu ker ke kwa na ame ana tsem kwa ta tu ker ke tu na ame tsem kwa ta te nga ne kwa kwa hiye de ben ta go su ka te ti kwa kwa ker ke kwa na nam kwa kwa kwa kreste na nam kwa He don't let the Abasego take care and I would take food to the Kayoka. Damate Awa. Now that you quack will see it today. Tink out when I see Kaha. Can him a quack when Kikiato and me gets out? Que at Sakorobe, Que Guanaka. Que at Samuz, Jacobe, Que Guanaka. Que at Anahube, Que Guanaka. Who are you? As in doubt, Queen. Kwakwe ngite yati bebele ngite komopo exodus 20 haki akuti kwakwe ngudzi matias 22 verse 4 and 3 ngite komopo aji kwakwe ngiyati kuti kyergi kuniki mkyergi kwena kaoka tin kwena akwana dzika munwa kana an kwena mana kyergi kuta amen hinde chomane kha de kikate Take it in Kerriji. Do you want us? Ha, take the garden. How come Kiam? Take one. Come at the come of Ha, the Chemro, take one that in guy. Ah, and the guys at Harrison. Take out the cow. Take it here. The common demate he atata. There come so cool. Teu yaba te koma a de su hinka nyakwe te giteka te ya go tsau nyam thoma te kunche te koma a gobe kwana ncam jawa te jauka ama te tsete kwe te khwen ka kwitsa o khwena na dati e mungu khwena na dati e kama ma na ta khwena ti e mungu ma kan ku he te ki khubuna go tsau yi sie kwa Aloha, ndoko teki. Ke ya kwa khare na mako. Kha keko, keko, tubina kwa jago kwa. Kha de tuatwe nkube, kene che kha nyome ya khomke iki teko kha jago mata. Ti kha ki kha ka ati khana. Khao, tuomu tuena tuomu tuena tuomu tuena tuomu tuena. Amen. Te Susan. Tingate, ne kuisi, kuriwa kiti kuikate. Ne teo. Tingate, baibara kikeko ti. Tisu mananguera kusayata manu, te baibara kikeko ti. Marto, hinta ti. Do, teo ngeo kwena, ki haa teo nyam kwena, ana te, haa ka kwena. Gala yoko, tati ngata ana. Si o gobeta hinto te, ne kuya hinkiti kiti. Begen, Nyamka Ngebi Khaika Tokoma di kweri kuye Nyamka Ngebi Khaika Timia de ba right Timia de for under Begin for under stop Akuya nguru ticha de kuyeki On s'est begin Ons moet veranderen. Ons moet stoppen. Ik denk ik kan het te stoppen. Ten jammer in kenema. En ten koek kan ik ten gebi. Ten gebi zijn. En ten krank. Ten is er zijn dan ook aan je. Is er zijn dan te ten kaai. En door de krikum klima ten gaat de oude lang. Zomaar naar kaas u is er in ten kekwe. Nee na go. Kaas uit in de kaas op Brita, Kerago, Kiawa, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Kerago, Ker

0: Briefer ne poto tatetia dreamers na people dreamers na tsane tsiya makotia anka tin tsaka tsame temono 12 amako inan der tak minutes yange kra kham programen khamiens kapnis damete kwana mkati se tatu darana qate kanu ke tsam temo program kiti avasika kutamiyeti programen ngese kunyams na khwata tsamzi kiti anka de kwa vikem nokwa ngwe makhama de tsamzi ken tsamzi khatimo ko avasita tim no te 1 oktober ngwe ma te 1 ngwa kha no matriculandi na tama kha na examen sa yema ko te avasi ya ku am ngwe mki ma kona ki tsunisa temo te te kumtati te ukwana am ta anzi ta ikuzi kiteke kirendi kumtati kona avasika programa ngengo ya kham tama ngwe tsamme temo te te ya kike ni kom ditari kwa te u report ya cricket si aninzangu te kike ko te kumtati tsama ngwe ya kham no sport kwena kati o kati
1: honor ten si open nega fm makhadivita ke chigre ta chigang hege cricket e glass ge yang hem kugwe ke sing ke ge nga ya ke firin tunda september protea sa australia gwe ke ta protea ke vinya 76 ta gala tresa tani sangita ku tuve diga audi tuchi ta ikoka tsulu ta ya tani igita wa kwa i lasti wa vunsta ya kwa max oval potchestrom ta gala wa ya mkwa sing he ya chinwa kwin kanya south africa ge ngum gumgi ka tuwe honorti ta i drink ke gai ta i overs ya ina derta ta overs ka kan 5 tak he australia khwigge ta wa noa ta south africa ga nam ta chi khwega ni ka ngi gai wa south africa gani wa makram take Quentin de Kock ta ikle gwa XKFM njutani kwa i kechike report kwa bolen kwa ngo ta kang magudivita Christina

Di awasi kata mnye di program ini se kunyam sna kata hancam ziki zau kuinam. Yeko awasi tati ngzi khazi ke khuziyo kati uzititse kata ti u kwa vike ngunyama di kwa kham. Na vike sukhiri uwe te mwote an kati ngu te ngu sanhe kri unisa wota te vre al te utrek amzi kwenye zau zi vike nyama di ziki ti kwa na zikam. Yen iriak amatikwa kham, akamska tot siako khotam.

Naskat sa mete mono 12 ek amako yenan 50 minute ze ngek ra khwan ek asika 9 minute ze e yoham programme gemeenskap nes ta mete ngo se ko khirita tin yen irek amade kwan ko programme ngo se ko yams na patango de avasika kwati programme avasi e tsa o khwina ta khono suri tsona ngo ye veke yamate ke khavana suri ze ka khusne ko se ete kwa ga ka e ko zikite tia tsetri ndi ko mate ana kaiki tin kwitin aiki te kwako kwete te mutu pana kurutsan kutakwe avasi te kamzike hitio te aninzam te te komna ko te mu te pana akas na te kamzike te ngudangwe khano khana u bukazi yango khomkara akamzike ngo tita tin kone kasin te kamzike te muti tu kamzike kasin na yokunka kuzike enza ngo kunveta nge ngobo hete kwata kamzike te muhi yoko kha kasin na enza kunveta kone manu eka kwe bukasiki ti kirizi anzite kuzite inu te anakake hiti uzaroka ete kham kuri o examine te mu eya kwa tango te ukona garata kwa kham tansi kai kuzikite tia kwe kirendi kuma te programe nge kuro kwese kwe msina kwa tani kaisika akhmini teze eya kwa kham programme ngo se ko khirisa hiye yen ire amate kwa kham nu cricket ye gwana mka te mu te kre kre te kha te kamzi ya te kwa te khanu dango te a sport ti anza ti presenta na te mu te sore mata ko report ye kone te wo ti ta te cricket su aninzam nu ti do ka te nge a kre ko se te khara te kha te ko kamzi ka te hiya ko se ko ango te u South Africa se ko khasi u tro ko wina gore re Australia tam kone South Africa no Australia ta seko iska ai ko khata ham ta se tinzi program ke tia ke krente ko mate kro program se ko yams na khata ham no za ko ntama ik en ezika ngo avasita ti ko ne ngi ezite a ka ti za ko na ngo ke go yo ka tsa kana ko avasita ting ai ki ti e ya ti ko ti tin tamang ti do ka ti kwa aveke nyama te kwa khate muta te kwa aveke king ai kite tin kams kan te khusi te hinya gutan munzi ezi te a ka tin ko te avasi ta tim ta programa ngi kro kwe se ko yams na khata ha khamins kap nis ta mi te ezi ka kwa khamini te ze e ya kwa ham se ko khiri sa hinya yen ire ama te kwa kham

Presque temps metual fek amako aran 50 minute ziang ki kara kwa radio nerten 7 oni FM ki programme ngwe khamins kapnista ni di hem demo kan AC ka kam khamniti sa iya kwa ngose ko khirita tim no programme si khiri wikite ya kwa sonda khan e ki e kai ko kusita mati mo ti ti a ka kwa tengo ti avasta tim e ren hem kwa ngwema oktobere kama tin kwa vike ungo nyama ti tsamzi ki tazi kai ko kuzi program kiti tia kekri ndi kuma tenye program si khiru kiti ya faham tini ritams katu seta program ki matari tia darana kai tin tu ukezi kuzitu kara hanzi sonda khan e antum sa tsekam dot un kara e ya kuti Christina Soti tik alta tikam zika khavana kha tik ai kwa gom

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ekska FM 107 ngine gere ke mtsa tsa ngumane ke tange ke wole kamsa akewa tuire ke kala tsa ngume ke khoida ngumane ke mtsa singe mtsa titi moya o tsaqwa ke tsimbo e wole kamsa ke tuire tsa ke sis monita mtsa sari ya qame qoma ngutsu ke ya miqaba fansen we tirene ke kala tsa ngume ke mtsa asika ma tsaya tsimbo e kala tsa mtsa ke kala wole ni 7 donaste ke Mtsengo ya qhamtsa ke September ngwe ke kuma ngcungeta ka wisa namtsa sa ke mtsa titi ma ke qhamtsa ke Samsung ngwe tenge ke qala qhamtsa sona kha a qhamtsa ke qala wa qhamtsa mo ikhomo ngwe mtsa thwi mtsa ngcete ke ne ko mtsa thwi mtsa apala pala tsa ko mtsa thwi mtsa tsuwa ko mtsa thwi mtsa singo de ke mtsa qhamtsa mo qala mtsa wala mo qala ke wisa ke mtsa thwi tsa awa ko mtsa ngcete ke ne ka wisa ka ndwa wa ko mtsa thwi tsa ko mtsa ama ke ka jela qhama e ka mtsa aqomi tsa mtsa ama de ke ka wa tsela singa wa Musi, the jealousy, or quay campus him to Anwato, come to Makala, eh, a cousin to the outer corner, cousin a clam to him, said, Sing Ukaki Kamsinga, eh, TUCK, eh, a camwat jealousin, come to Anwato. Manira jealousin, Plani jealousin, Twa jealousin, Unka jealousin, Twa, TUCK, a jealousin, Yukoma, Kayadzala, TUCK, a passy, Kawisiki Adzala. Kausisi ke anotoa wa kaya anotu kaya kanga atam kaya kanga gulit kaya kanga pangano wa kausisi ke msasenge ke kala kama msa twitka eh sona ka eh dam sasenge sona ka wa kama chuma ite ni mchuko chuko msa navi ke chuang awa chimbo eh sa twitka ite na sengwa ke kausisi ke eh wa msa vige atong tika ke kita mko msa ke kuitwa ke kakakwa ke tikwa ke esusu ya kwa kausisi ke anwa nunda ke ah chike he kama msa ke twitka ngawa mtsa ke khaim tsa tsa mtsuma e mtsa ke khaim tsa wala singa e de tondi ke mtsa tsike khama a mtsa sona khadam tsa navi ke vige tswang thata wa tsa msinge bi kwa ma khaim tsa bi kwa ma ngamtsa bi kwa ma khaim tsa da ka wisika ndo wa ko e mtsa tani kwa wana tsa msinga e mtsa sa mtsa wana tsa msinga e ya mtsa a khaim ngwa da ka wisika mtsa sa mtsa fite ngene ke Normans a MC Norman a tsa mtsa ke hosa na mtsa fite ngene mtsa sa ke qala tsa mtsuma e
2: We give thanks to the Maasai

0: Exka FM 107.9 miwa 610 damaqhedivita kwang here igi ngwe class langwa cricket bola ngam gaga takanye ni kamprotia sa Australia sangita kwa kambo Wanderers stadium ke Sandton ke Gauteng damqoqwe ke sensa bola ngeya 24 ke September donordag ta yalam ke singa protia ke venia gomikika 76 takanye ni kangi ta ngutani ta ngwane ni ka South Africa ri dhomiwa 3 ta hizi kwa nika ke gai ta i over saka 5 ta ka tini ka sopa nkhamsing ka wa Australia wa gaba ka ngamma ka nya kwa ta i le gawa mkola alu XKA FM ta ka ma gudu ta cha abo Victor Victorino
1: XKA FM 107 ngene ngene game to saki emsa titi mage uqa qwa qa emsa lege emsa hola siga ngwa ha qa uqa qwa qa emsa lege emsa saka wisi gana qa uqa emsa ke bola qa ya ngam ge qa la qa mchum emsa saate ke ambri siskan ten ha bene ditu qa emsa ge qa la qa mchum ge ha qwa qwa qa emsa ge ha mani qwa qa uqa da ka wisi ge emsa qa qa mchum ge kuma saka wisi ge qa la emsa a siga ma qa ngawa ge ha ambri ge ka wisi ha qwa ha qa wa emsa ge titi mai oi wa qa ngam programa da emsa sa emsa ge tera ngin duai city of hope Christian ko ya qa emsa ge eli eli emsa mo sengan emsa ge kuma ngam chum ge

Xka FM 107 ngene gara ke mtsa mtsa fiteng ndwe ke tsamtsa ke tsa ara ra sele tsamtsa awa mtsa mo se nqando mtsa sa ke lo ra Ibrahim mtsa sa dake ya ke khamo ke qala tsamtsa mtsa sa dake migqa ma bonela wa mtsa mo se nqando mtsa sa ke qala tsamtsumela ke wisana khamo tsa dake mtsa tsamsinga e o ka wisi ka ndwa ke tsiki ka mtsa tsho e tsama tsa khamo tsa dake o ka qonqa mtsa dake ni ka wisi sik e kang atwa mtsa o ka wisi sik ya zalam tsa ka wisi sik ya khamo mtsa awa pasim tsa sing o ka ya ke tsiki ke kam tsa angwa to a khamo tsa dake tsa pasim tsa to asin hey kake mtsamani ya akhama ka wisana mtsamani tswa a odzela ka wisana daga time to the game tsakare gawa awa ana ka e ka wa ko e pasika agia ana wa ko e ka pasika a kholya ka wa ana ka ya qhaya anka ki kona kang pasikang agia wa kausisi ka ekang

0: honortensiwa penega fm miwa section 10 beneditura gama ge tawasika manqwa ike cricket bola nqwa nam ke ya 2d audi pretoria askis protea sa australia gangwa wanderers stadium senten ke gauteni tamko gweke sing ya east ya sagin nqwa 24 ye protea ke vena gumike ka 76 tagalawa ang sagdangam Protea wa 356 ta ichi 3 ke gai ta over se ike wa 5 tak ta kanini kang Australia kai hinge ta gawangam ta Australia wa 90 tak ta kulichi 3 negisa ta i overs wa 12 ta Australia wa noda kha bhumike ka 277 tak hinke overs kya 7 der tak kauveni ta mta sinti ka kamone wa khawya tagana chi khoi gan ati hak a south africa wa jensen tauke maharaj tai in khoi gan ngam ka australia wa mash take t head ta in leg ga wa x ka fm nti ga in ka ya bhola ngam ga kho ukwa mage u kon ya I
1: X ka FM 107 ngakini gara kemtsa sake ka wisikana kemtsa sake ambri ke qamtsa ke qala qam ma ya qima ngemtsa wala ke uqecwa aqhamtsa de ke cricket ya ngqa South Africa sa Australia ake qala qam ke tamtsa sake wisikana tsike ngqa qona mtsa singike ke dite uqecwa mtsa tiwa qala ngqamtsa qoma sake qala ngwa sika ma qe a qona ke ke tshisi ke he yemtsa ngwa sake bola ya ngwa ko a uqaqwa ke qala qam ngqoma da ya sika ma ngwa ke qala qam ngqoma ke qala ngwa qoma wa hambri accidenten benedito aqam ke bola ngqoma qala qwa qam tsa bola ngqoya qa ya ngqoma ka qoka qala qam ngqoma yemtsa kitara ke aqamtsa a ho a kidin stame aqamtsa ke sabundila saka wisiki ke tsisi siki aka tsumtwa tsisi ga jalako namtsa musa nqano mtsa sa ta nqano tsa programa jalano

Exka FM no 107 nqinqini gara ke mtsa samtsamo sengqano ke camtsa ke kertare ne sa dele ne camtsa khlose se kendu mtsamo semtsa e wala camtsa ka ke 3 camtsa ke a khantwe futa ka monita ke tsimbo mtsa singtsa a tsigamtsa wala firiri e mtsa tena siga maqhe a tiwa ke 37 ne kambo mtsa ke tsimbo nqomonqo tsimi qala ke sapa ga sona ga ya camtsa qala wa sendo na se ke mtsa a ke mtsa last sona ga camtsa September man ke camtsa maqala ya ka konqa mtsa ke mtsa la last nqo ya a September ke ya tsima ya sona ga tsa ka tsa ke ke wisi ke mtsa seng te ke qala mtsa se ka manqo ko manqo ke mtsa sala ke wisi na ke mtsa titi ya u tsetso mtsa seng te ke mtsa tani a tsa mtsa sport a nqa mtsa ke South Africa a South Australia a nqa ke qala tsa mke a bola nqo qa nqo ka wisi ke na qa mtsa ke mtsa seng ke ke mtsa dzi qala ga mtsa ko maqala ke mtsa se ka manqo ha mburi Benedito ke mtsa titi ma e a tio ke tsimbo e e ya mtsa ko programa wa qala ke qala tsa mme o se zire ke ko manqo se ra ga u tsa titi ma ya tani a kam kam tsa mtsa lekhamba koma ikalamsa akho khamsa burum atiyo kwe imtsa akhanga kawishina tamsa sika mokoi kamtsa khoki ngawano akwe kwe imtsa tutwa singa ki kawishisi ke akhanga imtsa oka konha imtsa teki ka jalasi wa chiwishisi ke ka hampasi kamtsa thoyo o singa ike ki kwe ekang imtsa akwe khamon kwe imtsa festan khama kawishi kwe imtsa ngut ale imtsa tewa kwe ke ekang imtsa saaki ka wa chigi kanga konha imtsa imtsa mani thu sa tsiwisi ka e sengke ke mtsa a khama khama mtsa banga khama kana mtsa sa dege no khoi tsowa tsiki e kang wa tsijela seng le ka tsowa tsiki e kang ke pasi ga panga e o ka towa ka tsike titi mana ra pasi a seng o kai ka ti makang a amata ke ka jala a ka ti makang a seng ta ke ka wa tsige ha towa ka ti makang a seng ke ka wa tsige a khama khama bona ni ri a yang a o jala na wa tsiwisi se ke a tswa a jiwa amang ke ke tsige a guli tsa a wa a tong mtsa wa a tsia tong kutsuma tsa ke tsiwisi se ke ka ang an sing wa amada ke kawatsi ati jalasan da kang angwa tu kang awatsi jalasan da kang akang ta dang hai de ke kawisi ke ehe kang matung ka tomi kawisi ke ke ke matung ga jalat kami wa manoda kha ci jalasan gi mitkha manoda kha kaw ke mitkha manoda kha kawisi ke ehe kang masin ke ke ka tomi o ka jalami manoda kha ci jalasan gi mitkha manoda kha ci tsung gi mitkha da tsinga ga nang de ke mtsa sa a kang kwe ga ne tsamu sim tsa long sa tsago singi kana sona ga komang kai a tso ko ya tso ya a wa a tso ta wa ko e he a wa sa nge ka ko imtsa sare kana tsemusi a u ta wa longsa o wa sa nge ke ke mtsima ka ng pasi apang tsa sene ga nna ko ko e a tse wa o ga wa skola tsike ya longsa khama tsike he kang a sing u tsike kang a sa ke ka wa tsijela singi a o wa ama ka ke ka jela khama khale mandwa wa ko e kang a ngwa to wa ka wisi tsike e kang a ama ka ke ka ngusi mo fistan khama kona ka ngusi mo sa ngaya khama kona ka jalasi mo long sa khama ka ke kona tsiwisi kana atsia kana tsiki akato wa tsau kana maniri e yang afistan khama kwa kana maniri e yang aguli nwa ka maniri e a khama nwa ka ya afistan ke ke mtsa ikang kwa kona hamtsa kana tsiwisi ke ka e apa ngatsi ati jalasi mtsa we singi ka dui ko ke wa tsi ya jala khama ka dui ko wa tsi ya tsuma khama namtsa we singi ke ali tsila a gandi ati tsamwe ke ya problem a khula ke ine ga tsiki ya ke tsinga ine ga tsiki ka ngo ine ga tsi a fluke ke ke thota wa tsi ka e ke khuya khama khuya ka jalasi o ka tosi wa automatic kwa e kangona wa maya ntisa ya to maya nkangona a tswang hitse o tsitswe nna o khwiri nna ya thota nkhamo khwi ke muku to ma a muku kangona muku kangona wa da tsike ya o ya tsotsena wa ya ka khwi ke ke ya to ma o ya fra o ya kangona da ngumtswa go ndiwe a ngumtswa to ma ya a ngumtswa kangona da tsigana ga nna ga tsone ke ni gandi e tsiga nna ga ni tsiga apla da ga no si wa go e a to ma ya kangona to ma ya kangona a ngu su su ya ke ke ya nna o nke ya nna wa a to ma ya da a kangona ke a to ma ya ha kangona a to ma ya da ga u si si ga na a su su ya tsige ga si su ya go ya ga a o da ga ga jala ya wan ko e yang khama ya thota khama khu ke ke mchima kang pasi ho o mchima kang pasi ho kai mchima kang pasi ho panga ke wisi gan wa wa ke e yang na wa ya thota khama khu ke e yang na ya thota ni si khama khu ke e yang na ya thota a kanwa ya dui dui singa so na o ka o te ya kwa a sing u chi gi sing ke jala ke mku panga tong chi gi sing ke jala ke mku khang wa ne ki utwa ke wisi si ke e kang itsake khangu itsake tsang o itsake tsang wa ka wisena ka ya nna ta ya nga
kikim cima kang pasiho panggam cima kang pasiho nam sawi sengkawis kanang ngake kin san nisi kake okuin ngawa cikwa e atuma okuin ngawa cikwa e anu dah okuin ngawa cikwa e akon ya nisen kake icaman ya otua kawisan icaman aku lagi okuin problema icaman icau jala kawis kake he icak ama kika wati jala so ucha akang wa kawisan ucha kam kawisan ya sungwa ki kan ngusia wa sa akwe ka kangu tsakwe sa akwe ka mu tsakwe sa akwe ka panga tsakwe sa akwe ka kam kan kwege wa kan jala sung kawisan wa kwe ka msa pasi msa tutu sung kala kam kwa kawisan kam kwa ngige gini ka e ka jala kura uchige ka ka pasi kwa wako e ka mpasi ma kan kama chige kwe ka mpasi ma panga kama kawisan wa wakawisan msa sung kiki kwe he msa ang hoto chiga na msa ang hoto gara fustan kiki ka ngawsi Okan ngasi, capa simca ngai, cima wajib jelasan, cima tuan simca, dan cima apa sih kimca, amca amca kaya, cima apa sih kimca kango, cima apa sih tegimca agama, wakau simca seng ke kimca titi mayut ke kamca, amca musim ngan doai, pasta amca, wah bona geno amca musim ngan amca sah ke kalat amca mungkin, mungkin kimca ulah kalau mungkin kita firi kamca, lagi firu mani tegi cimbo kimca tani agama, agama ngan amca purang kita lagi sunah kai, kamu makalai, amca musim ngan doai, jasa atau ngan amca purang kita.

Ska FM 107.9 ngirege mtsamtsa musincando wake yang sike camtsa ke gwa khayimi wa mtsamusa ncana mtsake wala aqhamtsa teke fevi camtsa ke dream monitor ke kumanqhumo mtsamtsa musincando wake yang sike camtsa ke xala camtsa ntadidi maka uca qwa khamtsa teke ke mtsa wala ngwa aqhumi khamuke mtsase bake mtsa kamba ke wala ncema mtsa aqhumi ngwa ke xala camtsa sona khaya khamtsa ke xala de same to last September to this season to khana ke mtsa last sona khaya khamtsa ke September man ke kumanqhumke ka aqhumi khamtsa ke mtsa camtsa ntadidi uca qwa ka usikana khamtsa teke mtsa singi mtsa mani aqhumca mtsa program qatsona mtsa samtsa program qatsona ke usixala dream mtsa khangunqa atitsi thimbo ya khamtsa ke kumanqhumke aqhanqa mtsa teke ke usisik kangzala aqhamtsa teke tsiki kang pasi kang mtsa unqwa aqhinde ke mtsa pasi mtsa tutu sanga ke usisik kang singa ke kamani ya khwanda ke usisik tsiwi ke mani qwa auca de kamani ya qwa de pasi mtsa singa ke kwa he kang pasi mtsa tutu ojela khamatsi ututu qwa qatsi mamtsi makang pasi mtsa aqhanqa qamtsi makang mtsa aqhi de ka to mtsa de ka qhinde ke aqhina ke mtsa qamtsi maqala etsi ke ka he mtsa qwa ke twetsa aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sengo ke ke mtsa mani ya asinga to wa ka usa mtsa mani ya qheka de ka dzala qhama de ka qhina ke manira e hamtsa a qham o manira mtsa a kulinga wa tsike aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa ga tsing e ka ye wa tsinjala sing tsing e ka e ka nga qhamtsa tsing e ka e ka a khwasa mtsa tsing e ka e ka nga aqhau mtsa tsing e ka e ka nga hoi mtsa tsing e ka e ka nga khangna mtsa ka ke mtsima kang pasi ka mtsa o mtsima kang pasi mtsa o tsawa da ka usana aqhamtsa teke mtsa mani tswa wa da ka khama khama mtsa mani tswa qheka da ka dzala khama mtsa mani tswa qheka da ka to khama wa manire e ya pasi mtsa singa ka usana manire e pasi mtsa agulinga ka usana da mtsa sindegi a mtsa qam ya e o mtsa wala ya e aqhanqa mtsa teke mtsa pasi mtsa tutu sing u tsiwisi sika e kang a dzola mtsa tsiwisi sika e kang a to mtsa ka usisi ke a khama khama a wa ko e kang mtsa tswa a qhi wa mtsa tswa ke mo singa yo ka usana mtsa ku singi ka usisi ke a qhama mtsa teke mtsa a ngwa to tsike kang khama mtsa agulica tsike kang to mtsa da ma tsike kang pasi mtsa o ma mtsa mani tswa wa da asinga yo ka usikando tsamani tswa wa da ka to mtsa mtsa ku singa ke mtsa ke sa ke mtsa fite ngino hin mtsa mani ke tsamsa ke tsama e he mtsa a wana ka usisi ke a mtsi manirima yang mtsa pasi mtsa guli tsaka ho wana ka tusi gai mtsi manirima yang pasi mtsa khamanga ka usena nka sa ngai ke tsike he ka tsika utsike mtsa go khoka mtsa sa da ke a ke ya tsre a atsisi si a to ga tsre a atsisi a khama ya tsre a atsisi si a dzala da ka ngi te ke mtsa pasi mtsa sing u nge ka nosia wa sa ngai ke ka e kang a tso khonga ka ka e kang a guli tsaka twa ka a mani kwa wa da ka usisi ga na khama a mani kwa wa da ka usisi ga na to a mtsa ke sa ke mtsa te ti mano tsi usisi ke e kang a o ka tsi usisi ke a tlhaka tsi a wa ko e he kang pasi a o sing ha khama ka usisi ke a fa sing ha khama tsi ke kang ka ka khama kwa of ka jala kwa a mani kwa sing tsi usisi ga na ta ka to a khama a khai ka usisi ga ndo ni sing ke ke ma tung khai chike ma tung khango chike ma tung uk tang chike o ma to guli ka chike ngsing o ka ke mi mani kwa wa da ka wisi ga na ajala mi mi mani kwa wa da chisi ga na to mi a khri u ka da ngai te ke manir ne kwa ma yang khong ke o ko ngai manir ne kwa ma yang a sa ngai ngai ka wisi ga manir ne kwa ma yang a ke no chi da sing ga ka te ma jala da ka te ma to jala wa chike ga pa si mtso sing ha ka wa chi mo mtsa afistan khama kwa chi a wa sing tsi usi gandwa nka tseke ke amane kwa khamo singa tsika e da ka jela khamo amane kwa tlo wa tsiki da ka to khamo ke anu tala e wa tsiki anu tala kwa tse a to hung tsi usi tsiki so khamo o tsi usi o tsala da ka e he a singa ke ka tsi a tsa sa ga anu tala tse a tsi tsisi a to to a ka tsisi a ka khamo a ka tsisi a kwa da a jela wa a ka tsisi kwa da a tsumo a tsi usi gandwa ka tsi o tsi usi gandwa he ka tsi ka khwangwa awa sing te gini tjala e maki o ta ki sing hai uchi wiskela tjala e maki o ta ki kaung achi gi sing ke sa sing ke kau sina ta na kham sa te ki ka e he akwa he agri wa ko e agi na khama o ko agi kham khama sa ku sing ke kau sikan do kang duita a khangam sa ko duita ko ka wa kha ki mana ya e yang pasi yang ga jala sing o mung ka e kang pasi kang akham ke kang pasi ka ko ta sa ku sa ki kau sikan a kham sa te ki kwa e he kang mtsa wa fistan khama kwa ga ko e mtsa gu kwa wa gu khama kwa ga ma kamani ya kwa mtsa wan ka no da kha ka ki mtsa pasim tsa sing hi
chik he jala ki tro ma mane kwa kwa tshisi kana mtsa sada ka khamsa te ki ka ehe a kha ker ka ka gani kuna mtsa sing te ki ka chisi ka e he kang pasi kang o khamo ka chisi ka e kang pasi mtsa ko plani tsa ko mo odzala a tlu chik e kang pasi a ko o ton tsa tsi da ka wisi sik a tlu chisi kana ta ki abi a chigi sing a panga no chigi sing a sing chigi sing a o da mar a tlu ka ki chigi e kang pasi a ko ma mani ko kwa chigi e a pasi a ko kai ma mani ko ha ka ngo sing ka ki ka ta pasi ka kona ko e ka ta pasi ka kona ko kai ka tsi o ra ka pasi ka kona ko panga ka tsi wan a wa sing ta ki ni titi a e ma kwa mur salo titi e ma ko ki ka ngo chigi ma miman pasi mani ko wa chigi ke irste pleki mimane ko watske ke titi ai ke awasing te ke titi ai ke chang wa a titi ai ke fa titi ai he chikhisi a chi a ke chokono ga tswe khama kwa chike ga ke plani tsa qoka he ka qwa ke tsa wa a ala tri wasing te ke ko ai ma ke tsuna khama o chike ma ke dia kwa ka qeng ngi o ta chiwisi ga ke tsa khama ka qeng ngi o ta chiwisi ga tsu tu khama ka qeng ngi o ta chiwisi ga tsu jela kwa chike ga ma ke plani tsa qoka wan chike e ma ngi chiko chike ma ngi tsuna qoka ma tsa ke ke a gama kondwa ta chike a gama tsoka a festan ta ke ka kan asi a wa chike ga ka ke khong qoka ga sa wa chike ga a ke sing qoka ta mar ko ya ke ge kham he ge singu ka wisi ga na ko ya ke ge kham he ke guli tsaka wisi ga ndwa kya a ke kham khama o ke ka gani o a ke gya qala ka ndwa ta ko la kang pasi a ko long sa khama ko na kang pasi kang a ko panga khama ko la kang pasi a ko sing hi khama chike e kang ke jala a ta ma ke a ke tsia qale ma ndwa he wa ga gani la tere a wa sing hi o gani ni o wa sing hi de gani a chika e kang ma ke plani tsa o chike ma ke tsop tsa ma sing de ge ma ka ka khisi ke te pula ka tsa ka khisi ke ke gremi a akawa sinti gisin wa wa foge siti gisin ki moku kaya wa foge siti gisin ki moku o of wa foge siti gisin ki moku panga taka luka ki kawisi siki e kang aki tsoka kawisi siki e aki awa kama o kawisi siki aki gulitake ma wa sin ya kaki kali magondo kawisi na kang a tsoka taka a tsoka kawisi ni awa sin hai taki ka ngawisi awa tiki kama magi plani e kwe aki gitwa o tiki aki kang kwa kali mandwa yang a o da kawisi sika na awasin ka ki tiki ka pasi ka ku bakhani kwa tiki ka pasi ka ku tunga kwa a tui tunga kwa ka ta aki unna waka ki plani kaya dola ki unna ki manir kaya dola da tinga ka na kang ka tui jala kwa wa ka e pasi ka mta awasin kwa ka wisi ka nwa yang ka ki mti manir ma yang pasi mta alunga sa kama ngoti manir e mta apanga kama ngoti nga ika pasi mta gu kama ngoti a kha kama kwa yang kale mandwa da tiki awa kama kwa nwa hing awasin hai teki mapasi matoko ngwa kwa ang wala chikrisi ka e oko jalami chikrisi ka e matoko ngwa kali chikrisi ka ang oko kamami kakrisi ka ang oko tumami tamaki tuna kali maa kia ang taaki dhia kama kwen kali maa ndiki kha kema ke kantwa kawisi ka na kanki kwa kama kema kantwa kawisi ka na kanki kwa kama nagwisi kemsa titi mga kwa kwa msa pita ngendo wa kwa msa na samsa kwa kia angkwa kwa msa kwa msa kwa kila nistami ya kwa msa kwa kwa kwa msa kwa kwa kwa kwa kwa kwa XKF owner tan sewa ngwe gene kha ramtsa tsala gamtsa kuma saka wisi msa saka qala tsa mtsa fita ngwe ndo mtsa sa mo sa gamtsa ke manyel kura gamtsa ke tuma mina

sebe acamtsa ke sadikwana a ho ntse mo sengamtsa sa ke qala ke qhumtsa ola ke ngumqetse wa qhamtsa ke fele qhamtsa ke nene ya re tsama nete qala qhamtsa ka mo ke tona ka monita ya mtsa a ngum qhama a hamtsa ya ngum ngi mtsa bo ka mqano qhosa sisiri ya mtsa mo sengamtsa sa tao ngumtsa bo ka mqala qhamke

ndinisiwe ke nirebumte ke sengengxaki emtawula kasezi yeke ngxaki qhumanqa namtake anke qhumanqa kathi ngemtha programme imtake afidika ngawa akitawa uthule loqini ngona kwa mtake khalo fukani mtake tenkota aqhinga tahoni ke ngita ngile mtake wala qhinga mtake asika maqhe tako mtate tshake wona kangi yawa kalkuleke ka mtate na kita ngunga kwe kita sagoli tipe nama jangam agita outcome tam ta kya sangke ta fitikas nam ta program datin ato ta kya sangke kresi gam ta kya kresa ki kumanga ka giga wa prekala kani kwa kumanga ato ya sati ka kya uko kerka kwa kya sisi ngati na tusha ki unna rukala kya wa kerka wa tusha ki tamma chibindi lukala kangala kati na kita akali oka kwa kwa kuma ke wonderten siwa ngi nira kuma ngatsika atina kita asa africa lege ya qhale ya tswa ege ya qhale ya tswa ya sengwe ya mane ngabe ya tswa ba kwa atina ke ya o ta mazinge asiga ma ola sente o ke dukala mangwe ke ne khere ba mqale ni nyales re mta ko ke ga tsolo ke go ola ka ke khamtsa ngwa da a di da na ambrita kita ngota kwenye kwa kwezi kange ya wa kriketi kwenye wa kemche tange ya ngunga ya kwenye tango ikuwa nertensiwa mke niya khala.

0: honurtin siwa pin niha FM miwa hamribini ditu tamajo kamok hi ki ka i toto ka ki ge nhungi hi chim kam ge kamam bola nam kya fasia protia sa Australia hi gagi kuwa Wanderers Stadium ke Sandton ke Gauteng mko ge ta sing da gwe datam 24 donor da ke September due protia ke venia bhumi ki ka season 7-6 ta krigala kamasin kanini kanichi gigi khoswe Australia ke gumi ke ka 20 artakh ta Australia yugi gumi 30 artakh ta in nega ke gai ta u yi overs nuki fa nekhim 40 ta kam chasin protia gani protia ke yi gumi ke 356 artakh ta yi trengi gai ke ni nega ta yi over ke 5 artakh ta iko kan ulu ta vusta tani sagita credita ko kreya kwe ke ngolika angwa pocho strom ke kambo ko max oval ko ya la casa tucha sagdan ke manisasi ta mi wa joi ke ko kechi gam ko khawesi ta itoto sila ta mika mingkuri
1: Kwetowe, te kaoke ya wata kan karakiende, te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba wogo, te kaka ento te kwinze, te ngevi mwoko, a iji doa aji te kuyana kutawase kukungwa te kuhanzo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhoe, te kiyane karakaya kwa kuhoe, no te ukiye na te borije te komo kuhoe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

0: Mbamba tinkwana ati Pietrus William Manu tinqadi kwe khamienska budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka sweta ti nganancwe kanimkwizi natadile tam te anatate kore totinga zikinde ukuthi to aho nga okihoi antikhwati sweza nganano kanem kuye tikiye go kamsiki tike golapra na khono tikanem kuye nyamo go kuye go mba kha din kha ka din cham hi to kha tsaka hi sen kha ngam kwe te kha ngam kwe kha ngam go tenye te khuo mati tengla bena go kungusa hi ye de kamsika jeho ka tama te khwara ta te kha tswa sikara tom kone a do kwa amen Aangezien die Hebreërs 4, vers 4, aangezien ik de kies en kijk naar mijn kies en te maken. Ons weet, dit is zo, want die schrift zei ergens van de zevende dag. En God heeft op die zevende dag gerest van alles wat hij gemaakt heeft. En die andere gedeelte zei weer, alles zal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ekska.
2: Gaan
0: jou gaan. Dit is aantal wat die mee kakwe. Nie dom die koei kade, nie gesoe tokom, dat my aantal moet in tokie die kou kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te vete anto nga kagweno. Kano kene sanga kene minyete. Sasi ogo vim. Nengas gati minsa kiara kwa te mungo te tinko te komo kwa. Kene uye kungas giti ate mi eksode mtuenda kwa giti. E sinu sonda kwa ema chato akara keusane kwa chate komo. Kene Okheri ore san e ta kane nume ema kham jawe go dikoka khurina go yo note nem ema te sanana sanana sanana sanana teo no teo khamienska bkhune te tshwera gata de o sa o kara gata no kane ma kuye dim ete im kwena ana ku tsamai adza na go ngisa ha ko mo anyana inu te tsa dinte de tseu ni kya o tsamu te wo ko mo akade ni kho Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim ki tik gara kate kwa na he, tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwe ki, to sa a wobere kate go, a to mutin tin kwa na to hinya go. Nge nga te de khamienska pa, sonda kan tse man kwe kwa ta, tutam ne kere ki kwa na. Sonda kan tse man kwe kha, kana kresten na, kere ki tse man kwe kha. Nona ta te hinye ko kunye kwe ngungazi ki, kene ma eksode si mtuenda haki, nita miye hi. Sebe kan tse man tsa ta kwa ten mutetu za yo, kaka ten kwa ki hi ta ti zi te dala na kawo. Te a kama ngume hi, te a kama kene ma ngume hi. Akwane ki ngume ko kurye tenu, ya mungu hi. Kene ma, te ngume e, Adam ka, Te angome hi. Adam angome kwa dikeni mo. Adam chaka kara ingo te. Omboro ngara tuya katam. Adam omboro ngara te. Tuya ka. Taka taka Adam masi keni ma mungu te. Sa wore no si ni po taka wore na uku si po taka sen ta den kaet a. Nem kwa ma a huti yo. Ti tuye kwe a. Ngomo ma kao. Ta den u. Se den kako kwe ngomo te. Am de trek e tu an de akoroko. Dung atate mi kwa tukwana. Ansi ngoma kuna akwe ya kate ni tamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarate hii. Oko. kene matsang nomo dan go tsukoka ga mangomo kwena go yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkoma la go khoshiki tate na aha ya nqa ngama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe kui kha yi he oi be de tin ka o gitin tate na aha me a swe khu a khane si ego kwana o ata ikani makamuto kwa na muito mkwana ki hinsa nego tate no ah muto na yizu ka ngwe ai anya ta ngwe ha tsha u kwana ino ho tam tsawu ma tsone o rohwa ta skin a khane si ego tina ka ye kwa ta kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye kwa den tate na ai unwo den ai ki musa ne kwa hambe ai ki hinsa ne kwa hambe no a guyete no koma a tsawu ma ta ka shum koma a tsawu ma chakara ga ngi ku nga ga ga ite ku kona ga koma ya de nu a gu ye den khat u wa sin kwe sin ye kwa dan u wa kwa na ngama u sa u wa ta den ama gu ye den u ta ga a ta

Firmo unita kan kita ngotik ngawas siwa ke kon ke radio XKFM. Tkim ta kia sen kam tkati tem ta prokhoram no inke tam kwa kia kala tam tkati wala sen da kita si kam akai. Tam tkati da wim ngai ke kwa prokhoram. Inge akali kam akwa ya tewe kwen kuna. Ge ya akali kam akwa ya tewe kwen kuna. Kena kwa tewe ke khasona iti niki tewe ke fela khait. Tkati ka Fidika ngawa ula sa inga giga sika makai. Na mjagi ya sangu kasi mjagi ya ngawa ka fela kitu ki ka wa material sa nga kia wa fela kitu gani kuna nga kwa tiki ki a wa tapolo ngu hingga kwa tiki ka hingi ya wa ngu gani kuna hingga kwa tiki ka hingi ya wa giji gani kuna kakana mjagi ya kika kwa kwa ngawa ja program ki pengsi di ki komasi rupja kiasa di toka sosok la kapa kuyam ta kita asang da kici nak kwa kai kama chungung kali kuna apan ngwa ke hea kwa ki ka kwa filak ngwa da wa ang kita kama ka ki kwa da wa kwa ka ang kita kama ka ki kwa da wa kwa sang ang kita kama ki kwa da wa kwa ki ka kali wakwe kata di ki hei awa jang ki ka kwa mja program atu ki kwa wala ki akwa mja ki akwa ngwa mja program ki ngse di ki yi kuma si tama si kwa mja tuja ki wala ka ki awa kalu ki le ki ka mwaj kamu tati na kita ngunga kwa mja program ki ngse di ki yi kuma si ki wala sa yu tega mja kwa kwa dati ngwa hivi kwa ki afite wa ansangi ki kwa

16 minute ngide ngote ngwa siwa ke konkera do xkfm tegem de gesem ka kita fi de ngwa mta program ding gawa de ke fe la khitu ne ke de ke khasona ite de kita kwata akango u de mazim te kita kwata ngaka ya ge ya wa de ke ye fe la khitu ta kita kwata akanga mta ke sen ke ka sen tini ge kle kama ko mta program ki I don't seem to care, Sigamak like one. I took a kumtaki. He had covered a kumta to Jackie on the Kangia walker, Kilikika, and Kumta. Then I get a gum like what I said, put a timber jungle, a guitar, a okama. Some Jackie, so he could put him Jackie at Kangia and do a fill of it. I'm gonna go at the key. Dow the mark, ya gumbo, ya gyaka key, Kumuku, Sawaka Kotuke, Kakawa, Kakali. Wako katini ki he awa mtaki ya kaka. Tamtaki ya sange katini ya tikangi he awa katiti ki he kawa. Mtaki ya saka awa ngungu na dumagi ya kukangi ya kia sawa katini ya kia tukali ya. Ya kia kake seho tutu wa kika kali wali ka awa ya faila kita tuwa tu wako ya kaki ya awa. But it got to get he, ya wang, yunga, ya tig, ya nunga, kokika, sakuyo kokatiniki, ya wam teki, ya kalam teki, ya sunki, mulikne, kakung city, kakumasi, kalendawa kia, ya lisiko, he, palingawa kihu, yu ya kama kihu, mukama, palingawa doi ki, ya wanda, bilungusaka kia, longusa. Pengawa doa gya yunga siku ya gya pengawa doa gya musiku ya pengawa gya katila kita kalika higya wa midisa soroho kena kwa titike hi dawa pengawa ya ku wa chou kala kena kwa klitiki kagye hi kwa saku pengawa ya wa ya chou ya wala nunga gya tanga nunga Ya wa ya cho kwa ya gi kwa gi ya tui. Ya tui chika na gi wa ka cho. Ukwe kagala tini gi. Ya kala kwa kwa mta gi ka kwa. Kuku gi ka kwa kwa mta program. Atiu gi kwa mta gi. Ya kala kwa mta program. Ki kwa si ni gi. Yuko ma si na mta gi ya senti gi. Fai la kwa agita kala kwa kwa. Kala kwa kwa gi ya wa fisisa. Kala kwa na. Tatina chika gi ya. A gi ya. Awa kristilika sulaiti nadi hibjatang kika ko kangut ayah mta program atiw ke kwa mta kia kwa mta kia sengke mta wala ka defintin manita yige kwa mta kwa siwa hitang kita kama katwa mikika kame aga kawa tu nak manita mta tani kama fiertak manita kia hige mta tani kia kwa hiat ngawa mta program kiko Atau ke kau mencari aku dua jam program kita sedikit komisi, tu mencari asam jual kau dah kelak dua fitah, dan dua fitah kita kau lebih mencari dah kau dah kelak ya wadu kini, meskipun kita semua tu, tu masih kaya kosong kosong nak yang kita kau ha gum kita cakap, tetapi kau dertensi apa mungkin dia ha.

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma diprogram tswa na o siki tswa na akwa e tamiete vieke he ye vieke ke te mo te kwa eh nxa ma ku hetete a ka iti kung na ngo ana ka ikiti na tswa na xeuta no tswa na ncincise na qona ncincise na qona tswa na sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswa na ana nge anqi kusi o tsa kiti tsamziki ma ke nte u ana tsha kwa ka nte u gana yare isibindi nka o kire ri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tsha ku heka te tsam ma ke antwana tsha ku he gyawa ko
1: eh te akimi ka santimi ka sanu anhe sexuality ya minya ha ntiku anhe anqi ya go hino maki antwana tsha ku ya oreta ah ana ya isibindi kim tama isibindi gase ayeseka wove khoma tana ko ana atsha ka kwe isibindi guya ko uwa go amtswama atanqi ya go him a soso loka saka ni soso loka sa a mporunga ete ku ntswago nu te a tlokanza sexy ale nqi ku tino ke hetsa mqwe tswa ku ane tsui he nqi sena kwa tata ngakwana ka tsa muka tsa di tswa a pi agbela tswa kunwa ga ka tswa magogo a tena a dzi mi te ga sex ya le ane ntse i kuta gogo tsom a gogo a o o a pi a gogo a dzi ntse i kudzi ata i ya ga mo a go ne go tsinisa la tloga de tswa ke tano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga se di soso loka ka kunka ne soso loka sa ntse feder tuk e ntse ga sa hinze ya hinya go police ya ta mabiele swere ma a go tsi a no ata hinya te nka kuti isibindi kora anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya na go muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kutika ti sin ti sikum ma sai se to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikum takoti a kwana ke ya ntse ka khuwa koti ki ya go amboronga he ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha re ta tiki ya go tsamska ti ana kwa ta ti si ya kwa ntse ka ha ku a ti o ha ku ma sai se ha ha re ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya kwa kwana se ka a ana ti ana ti kwa ba sena go a hi se ka no isibinde kote a sai se ya dza wa go kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana ko ti te a manka o skin kwa hise na tata te a ta ina te ki te hetsam khai he te gore kwa hiti no te ki nyam karatsa ya ta go ntegu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo khoma intsa ke intsa ku ntswa ku he a
2: ke timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa the same finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi ku ti a tsa ya kwane eno tsutete kya karate dza o ka qobe ga mens kapos o ke te kwa descend ya ka ka ka ra gwa qo ke na kha o ku dia a ha no da hano ha ya no nge eno ha de damasea tin ha damasea ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha kha wa go ke se hambre kwa a kwe ha mi ha nxa ta ma hi a qobe na a kha se be kwa na ka tswa tla mo kwana a ha kha o he kya ne ya isibindiki a isibindiki tsa ya te tsam isibindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro qa ya nxa kwana tsa te u wa go so so lo ka sika tsa te go inte si kha no so so lo ka he ha kere ko a seri ane na ta tsa kuka te ke tsa kunwa makato am tswa ma nwa go am tswa a seri tsa span diere ko a dzi a te ko so so lo ka kere ko kunwa te kwa te ta ma te nguve ha te sino te mona ta i kara kunwa te ta ha an ka o he a isi ka ti a kha o he gya o ka he isi ka ti re tsinza sna kwa te is midu ko te kere ko te a te tsa o he te kha o a dzi te kha o ta te tsa ro tsa ya go khamienska poiki kwane a qame tsa qame nqucwa ti ti abegwa ta yato ya kotende nga ko to ha te khauta na ko ate o tsawe
3: wa kanwika wa ka tsitsike he dawama tsike sexual nka etan khai ka tsinga he dawama tsike wa ka apasi a gu dawa ta tsinga wa isi bindi kuna ho isi bindi kwa tsinga wa ta tsinga tisa isi bindi agwa ta tene wa so soloka ta u ati wa ke se so loka ta se so loka tene na wa khwasa o bu da wa ma ya smage u tsi go ma ke ngi wa ya ya ya ku o fa nunu tsi ga la ske tsi go ma ke ku pa si da wa tswa ke po nunu wa ka pa si da wa tswa ke ga de sa de tsi bi ndi ka o tsi kwa nga ka ntse te wa ka ke se so loka van di
1: Emotional tamika de he ti muika ntati muwai ndari kuoma ana he a kafulense kwana emotional thunga khata mtwama taki kwese na kwarase na gobe ta utsa kwese na kwitsara kwa nqa gobe kham thungu zala kham keridzi kham kamatedzi a kwana ka ke kam ha tunu qanu orose na kho hake ndau kwana ngande tsa ke he kam kate ovu ngande ndau kwana ata ha kunwa
0: Ya kuri o sikite mo te nwa am tsau ni sa tsua khwene kuri o tsam sikite nwa go za o khwetse nki tinzi isi bindi khwetse a platform den ke am tsau ni sa gqatswa tswa zingye te go am tsau ni sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi utrek am zika tsung se na go sa sa wa ga venu nge a het am tsau ni sa qao kyai anim ak a sen ka go se tama ga zi utrek am zika tsung ka go no isi tama ga isi tswa ga Nungye tivye kete a kare te wuk chwana a te kewa e itanu. Ngan te wuk ui aso kago nyu chwa zi ayo nisase ko huwa masana kwa inhanzi ko unya kina ko nitati a ngye tere te te ziki.
1: A pia preze ki timu kanu, timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte wuk chwana, te wuk chwa ziki. Mika tebe mana ukwa te di fana tamenska pa te di platform tenu.
4: kwana ka khau kwe ngiki te gyawate khau ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunka sena ko ngi dia hinya te khuji a khuji kuri o e izi kwezi asi dzaho ka

5 minute ngxaki ngithe ngqothe ixinxwa akhe ke konke radio XFM tike mde ke asinkomdwe ethi gcem cha program yanke yawa close ngona konke yawa do itimbo qine kuna ndimthe ke asinke ka program yem de tatwa yake ka kango ka qisi tike ke ka ngoka qinxwa ka ngeya wathi simu qine kuna vani tishimu kita kumtla makwase oke de qali tishimu wathi ke ka oka debe kuke ka tuka ke ka ngabuta Gika yakqanga gyeta ngethi somu kuna kwa ngoshika gyawa gyaqhalo yanqwa ona gqoke yatsa emqotshilo wakuyetini gyawa tabande tishimu gisa gyeya ngka gika kwa kwe te gyeya he kuka gika kwa kwe te gyeya he awa kaugani te gyeya wa kwa sakani kangala tina gita kwa tishimu gana kuna ulimta kya singe tishimu Kiyata wa kika saya, tina kita wa kwa kritike kwa kihi kwa kwa, kuna kwa kankia kulimu maka kwa kita nekwa, takala kika gamuka kwa kita nekwa, wakweka ya uwa tismu tinike kwa kwa kalitimuka, imtaka kika kwa nwa, imta program kiki chakla toki kwa imtaki ya kwa ya. Tumtaki ya sila kwa imtaki ya kwa nwa sanga hikia kwa kuna kwa nge, Ya waluiza wa place mapondo, klik nipta kia kutu kuta mtali kutu kuna kugira saa kwa kia ya kali u, da krisi gita wa tuwa kankia kulengu kakika, kuna kwa ati tuwa kia hii tuwa wa yu yu lasimi gita ni kwa, da katini ya wa ngami kani, kuna kwa katini kia itala ngami ka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Akali hinta ki ya sao kwe hinta tisumu ki ya ukamati uki kwe wala ki akla hinta ki akla ngo mta prokuram ki kungsi ni ki yi kumasi ki wala say tumta ki asingi mta kato ki ya kangu wa krisi tumta ki dan kota kina tisumu kari wana ta kita sa kuleti kwe luma mta tisumu ki ta aukam tutang kwe kwa nertin siyawa kwe ni akala mta ki asa mta kota kina mta fita Tumta fita ke kulinga, mta kita kina mta tisumu ya ngea wapule sima punduki ya wa Igea uwa ngemi kweni Kuna kwa ngahini kiko, mta kita asa Tantle kwa nirti nsiawa Ngeke niya haa

emaweni wafithi mtike ke kola ngonga ka mtike sinkom tola ke 5 in 5 tak monita gita ngonga tunga aha tamta wole mtike kawa ngonga kita tum mtike sim tete ngonga tunga tisum yangia oa kone kinga yangia pula sima pondoa mtike kikunga mtike sinki mtapurukha mtike ngonga wola sain gita kletumu kwa dibiki ngana kwa kangi ya watisi mbukuni kuna tuka mtoko wa saku na hawe kangi ya wa kalukile kikangi mtetino kiku nunga kwa kwa saku li tikuni ma mta akita au kama sasa mtetiko ya satiki mtakia wana kwa hii fitika nga wa mbukuni kuna uli nkasisi atitidhi kiku yula kia kama ya wa ni ya mtakia kwa wea takula kakrisi mtini kia timu ato mkita jawishisi mkifitika kwa hii ati ti deke ko ngiya khabe tike si ma kla program ki kunse ni ki komasi kem qalenini alasne mu ko in ki titusila

Exka if kawa ulenga we mtana kuchu aunga program ko sawiji se ka ke radho ke ma jo e thoma ko bunga ke ibiji se ke kumsanga wa ule kya ko kamang ate chi ke meta kan kun ate chi ke kuin ate chi ke ngol jo ngam mtana chu ngaba da sawiji se ka ke radho ke ulenga ko nga ke ma jo e thoma ko bunga ke ibiji se ke kumsanga wa ule kya ko kamang ate chi ke meta kan kun ate chi ke kuin ade jige ngolu jo ngka ka ke chalmen go som ta kha tu tu ko ngola kon ha de kabalung sem ngola ade u ge tiniri tiniri man ko ngola nyu kom de ka u per kere ke ker ka maso ade u ge dang ma ko de ka wa pala pala ngi ko kuma wa jige mtan chong ngola ngo sa go se ma jo e kamu bung ga ka di 7 to naste ke September 27 sis in 20 kham go chwa da sa go se ka ke radu kuin ale kwa program ke ma jo e kamu bung ga ke asike mung ga jo e wa jetman style o manel ateu ke ngono go siawa 12 fere

0: xka f m kwa wolengwe mtano kuchu aungo programa kuchu uji si ka ke radu ke kabe atu kakai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm man mtutu kwe aungo wola ngosha uji si ka ke radu ngosha de kabe atu kakai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm man mtutu kwe aungo wola ngwa ngwe sakuji se ka ke radu da ku sire ka wa amani ku asinga kokuma o ka wa amani ku pala pala nga kokuma ke maungo maso tendu to ngwa olang
1: varume zwi zwaka o malume ngunga unai kwa bese kona wa dautu yende London America

xa fm kwa ulango mtane kuchu au ngo programo kusawuzi se ka ke radu ke kwa tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm an mtutu kwe au ngo ulango ngwe sawuzi se ka ke ulango kona ke kwa tu ka kai se pango mtane kuchu au ngo ulango ngwe sawuzi se ka ke ulango kona akwe ale kwa program ke ma jwe kama kwe bunga ke iwise se ke kumse nga wala kia kokomang ade jige meta kani kuna ade jige kwenu ade jige ngole juwa nghungwe mtani chonga wa singai ke jetman style o manual ngunda bungo si ong tutulu sila